რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ და

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონის
0: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.

ახსმენ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე 551 188 5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამე დღე მიწაზე ძუნს დუმს დღე ფოტოლი ძუნ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვილომშვიდობისა დღეს 12 მაისია. სამშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ათსაძე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ, სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკია მუშაობს. სულ რამდენიმე წუთი რჩება საქართველოს 142 პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის შიო მესამის ინტრონიზაციის საზეიმო ცერემონიამდე. კურთხევა დღეს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძარში გაიმართება. აღსაყდრების თარიღი საეკლესიო ტრადიციის შესაბამისად თავად შიო მესამემ განსაზღვრა. ცერემონია დილით 10:00-ზე დაიწყო და ჩატარდება საღმრთო ლიტურგია. მღვდელმთავრები საკათალიკოსო ბისონით შემოსავენ. სწორედ ბისონი განასახიერებს ქრისტეს უნაკერო კვარცს და პატრიარქის უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას. ამის შემდეგ პატრიარქს გადაეცემა სიმბოლოები, კვერთხი და მეორე პანაღია, რომელიც მართლმადიდებლური ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის ერთ-ერთი გამორჩეული საეკლესიო ნიშანია და ამავე დროს მიანიშნებს, რომ ის არის ავტოკეფალურ დამოუკიდებელი ეკლესიის მეთაური. აქვე შეგახსენებთ, რომ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეში მუჯირი გაფართოვებულ კრებაზე წმინდა სინოდმა ქართული ეკლესიის მესაჭედ 22 ხმით გუშინა ერთშია საქართველოს 60 ციკულო. ავტოკეფალური ეკლესიის ახალ მწყემსთავარს არჩევისთანავე გადაეცა ყველა ეს ტიტული, რომელთაც მისი წინამორბედი პატრიარქი ილია მეორე ატარებდა. სვეტიცხოვლის ტაძარში ინტრონიზაციის პროცესისთვის ბოლო დეტალები ზუსტდება. ტაძრის ეზოში დამონტაჟებულია დიდი ეკრანები და ხმის გამაძლიერებლები. პროცესის ტრანსლირება პირდაპირ ეთერში მოხდება. ცერემონია რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. პირველი ეს არის თავად შიო მესამის სვეტიცხოვლის ტაძარში შებრძანება. მას წმინდა სინოდის წევრები შეაცილებენ ტაძარში. შემდეგ შიო მესამე გადაინაცვლებს ტაძრის შიდა სივრცეში, სადაც უხუცესი მღვდელმთავრები მას მკლავში მოკიდებენ ხელს და სამჯერ დააბრძანებენ საპატრიარქო ტახტზე. ამის შემდეგ იტყვიან სიტყვა აქსიოს, რაც ბერძნულად ღირს არს ნიშნავს. აღნიშნული პროცესის შემდეგ შიო მესამეს გადაეცემა ის სიმბოლიკები, რომელიც საპატრიარქო ტახტს გააჩნია. ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ პატრიარქი მრევლ სიტყვით მიმართავს. ოფიციალური ღონისძიება სვეტიცხოვლის ტაძარში 10:00-ზე დაიწყო. თბილისის მერია საქართველოს ახლად არჩეული პატრიარქის ინტრონიზაციაზე დასწრების მსურველთა უფასო ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. მოქალაქეები მუნიციპალური ავტობუსებით პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრამდე, ქვეყნის 142 პატრიარქის ინტრონიზაციის დასრულების შემდეგ კი ისევ რესპუბლიკის მოედნამდე გაემგზავრებიან. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისიდან მცხეთის მიმართულებით 8:00-დან გავიდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის შიო მესამის აღსაყდრების ცერემონია 10:00-ზე დაიწყო. განმარგზობთ გამოშვებას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ ვატიკანიდან მისალოცი წერილი მიიღო ქრისტიანთა ერთიანობის ხელშეწყობის. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსად და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტად არჩეული იქნა მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა შიო მესამე. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ ვატიკანიდან მისალოცი წერილი მიიღო ქრისტიანთა ერთიანობის ხელშეწყობის დიკასტერიის პრეფექტმა კარდინალმა კურტ კოხმა. პატრიარქს კეთილის სურვილებით გაუგზავნა და ხაზი გაუსვა მისი მოწოდების მნიშვნელობას დამწყემსოს იესო ქრისტეს სამწყსო. კარდინალმა იმედი გამოთქვა, რომ ახალი პატრიარქის მსახურება ხელს შეუწყობს ეკლესიებს შორის ერთობის ქველმოქმედებისა და ძმური დიალოგის გამტკიცებას. აღნიშნულია ვატიკანის ცენტრალური ადმინისტრაციული ორგანოს განცხადებაში. აღმოსავლეთის ასურელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქმა მარ ავა მესამემ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს მისალოცი წერილი გამოუგზავნა. ერბილის საპატრიარქოს წერილში მარ ავა მესამე შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს 142 პატრიარქად დანიშნვას ულოცავს. დიდი სიხარულით მინდა მოგილოცოთ აღმოსავლეთის ასურელი ეკლესიის წმინდა სინოდის სამღვდელოებისა და მრევლის სახით. გილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მიერ თქვენს არჩევას, სრულიად საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქად. თქვენი უწმინდესობა მემკვიდრია სამგზის ნეტარხსენებული კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის, რომელიც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში წინამძღვრობდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. მისი ღვაწლი და სულიერი მემკვიდრეობა თანამედროვე ისტორიაში ქართველი ერის კიცე ბურჯად დარჩება, უნდა თქვა განცხადებაში. განვაგრძობთ გამოშვებას 12 მაისი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია 12 მაისი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს აღნიშნავს სწორედ მის სახელს უკავშირებენ საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელებას 12 მაისი ეროვნულ დღესასწაულად არის გამოცხადებული და ქვეყანაში ოფიციალურად დასვენების დღეა წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული წმინდა პეტრე მოციქულის ძმა იყო. უფალმა მოციქულთა შორის პირველად ანდრიას მოუწოდა, ამიტომაც მას პირველწოდებული ეწოდა. საქართველოში წამოსვლამდე მას ღვთისმშობელმა მოუწოდა და ამცნო, რომ წმინდა ანდრიას მის წილხვედრ ქვეყანაში უნდა ექადაგა. წმინდა ანდრიას ხსენებას საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ორჯერ აღნიშნავს. 12 მაისს წმინდა მოციქული საქართველოში შემოსვლის დღე აღინიშნება, ხოლო 13 დეკემბერს მისი გარდაცვალება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. უკრაინას სურს, რომ ევროპამ შუამავლის როლი შეასრულოს რუსეთთან ერთმანეთის აეროპორტებზე თავდასხმების შეწყვეტის მიზნით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიბგამ პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა. სავარაუდოდ გვჭირდება ევროპის ახალი როლი ჩვენ სამშვიდობო ძალისხმევაში, შეიძლება ვეცადოთ მივაღწიოთ ეგრეთ წოდებული აეროპორტების ცეცხლის შეწყვეტასო, განაცხადა ანდრეი სიბიბგამ. გამოშვების ბოლოს დროა ევროპამ რუსეთთან პირდაპირ მოლაპარაკებები დაიწყო. ამის შესახებ ფინეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ სტუბმა განაცხადა. დროა რუსეთთან საუბარი დაიწყოთ, როდის მოხდება ეს, არ ვიციო, განაცხადა სტუბმა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი აზრით ვაშინგტონის პოლიტიკა რუსეთისა და უკრაინის მიმართ აღარ შეესაბამება ევროპის ინტერესებს, ამიტომ ევროპა მოსკოვთან პირდაპირ ურთიერთობა უნდა დაამყაროს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 10 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenews.io. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

Radio Sirce FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. Radio Sirce საინფორმაციო სამსახური.

0: სვეტიცხოვლში პატრიარქის ინტრონიზაცია მიმდინარეობს. პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ ჩვენ და ვუსმენთ ტრანსლაციას, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში იმართება, მეუფეში, ამწუთებში საკურთხეველთან დგას და სავარაუდოდ ის რაღაც ლოცვას ამბობს. შეკრებილია სვეტიცხოვლში საქართველოს მოსახლეობა, მრევლი და სამღვდელოება. მსახურება დაიწყო 10 საათზე. კურთხევა, როგორც იცით, დღეს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძარში იმართება. აღსაკვირების თარიღი საეკლესიო ტრადიციის შესაბამისად თავად მეუფე შიომ განსაზღვრა. ცერემონია დილით 10 საათზე დაიწყო და ჩატარდება საღმრთო ლიტურგია, რომელიც უკვე მიმდინარეობს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოუსმინოთ მას.
1: არა დავეცნეთ არამედ განვენე წინამდგომთა მტერთა, არამედ ჩვენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა. უხრწნელსა ხაცსა შენსა თაყვანისემ სახერდა ვითხოვ ჩენდობასა ცოდვათა ჩვენთასა. ქრისტე ღმერთო განზრახვი სათნო იყავ ახსნა ჯვარსა და რათა იცნე რომელი შექმენ მონებისაგან მტერისა. ვინაცა მადლობი გიღაღადებ სიხარულით აღმავს ყოველი ვით არ მაცხოვარმან ჩვენმან მოსულმა ცხოვრება ყოვლისა სოფლისა.
0: სვეტიცხოვლის ტაძარში შეკრებილი არიან საქართველოს სამღვდელოება.
1: მოხედენ ერთსა შეცოდებულს აყოლვა
0: მრევლი, რომელიც ეს წება დიდებულ ცერემონიას. შოკი
1: საქართველოს
0: უხორცოთა მთავარმა
1: გაბრიელ გიღაღადამ
0: დაიწყოს მისი ინტრონიზაციის პროცესი. მოგიწევთ თუ რა მოხდება ამ ცერემონიაზე. მღვდელმთავრები მას საეკლესიო საკათოლიკოსო ბისონით შემოსავენ. სწორედ ბისონი განასახიერებს ქრისტეს უნაკერო კვარცს და პატრიარქის უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას. ამის შემდეგ პატრიარქს გადაეცემა სიმბოლოები და კვერთხი და მეორე პანელი, რომელიც მართლმადიდებლური ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის ერთ-ერთი გამორჩეული საეკლესიო ნიშანია და ამავე დროს მიანიშნებს, რომ ის არის ავტოკეფალური დამოუკიდებელი ეკლესიის მეთაური.
2: შეგვიწყალე ჩვენ მერთო დიდითა წყალობით შენითა, გევედრებით ისმინე და შეგვიწყალე. ნერმეცა გევედრებით მოწმინდესთა და უნეტარესთა პატრიარქთა ყოველთა
0: პატრიარქის ინტრონიზაციის პროცესს ასევე ესწრებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც კადაშში ხედავთ სვეტიცხოვლის ტაძარში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი, თბილისის მერი კახა კალაძე, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი და აღმასრულებელი და საკონტროლო ხელისუფლების წარმომადგენლები.
2: წყალე და მკაცრ მოყარე ღმერთი ხარ და შეედნა დიდებას აღვლენ მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აცთა მარადის და უკუნითი უკულისამდე. სიბრძნი ყოლა წმინდა ღვთის მშობელო გვაცხოვნენ ჩვენ.
3: ხო, დიდება შენდა და მე

0: პროცესიას ჩამების მგალობელთა გუნდი აფორმებს. ცერემონია რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. პირველი ეს არის თავად შიო მესამე სვეტიცხოვლის ტაძარში შებრძანება, რომელიც უკვე ვიხილეთ და ამას მან იგი წმინდა სინოდის წევრებმა შეაცილეს ტაძარში. შემდეგ შიო მესამე გადაინაცვლა ტაძრის შიდა სივრცეში, სადაც უხუცესი მღვდელმთავრებმა ან კლავში მოკიდეს ხელი და სამჯერ დააბრძანეს საპატრიარქო ტახტზე. ამის შემდეგ უნდა ითქვას სიტყვა აქსიოს, რაც ბერძნულად ღირს არს ნიშნავს.
1: სახითაც ეცხლისა ენათათა ზეცით გარდამოულინა ყოვლა წმინდა სული წმინდათათვის და მოწაფეთა და მოციქულთა ქრისტემან ჭეშმარიტმა ერთმან ჩვენმან მეოხებითა ყოვლა დუხსნელისა დედისა თვისისათა წმინდათა დიდებულთა და ყოვლა თქებულთა მოციქულთა და ყოვლათა წმინდათა მისთათა შეგვიწყალნეს და გვაცხოვნეს ჩვენ ვითარცა სახიერ არს და კაცთ მოყვარე.

0: მიწევთ შენ წმიდა სამას კათოლიკეს საყდარსა. აღვეთ უწმინდესო და უნეტარესო მეუფეო. ხარისხთაზე და მისთა და ამკობდე მას, ვიდრე უკანასკლად აღმოფშინადდე შენსა. განადიდე იგი, ვითარცა ნეტართა კირიონ, არსენ, მელქისედეკ, იოანე, ნიკოლოს, დომენტი, ანტონი, კირიონ, ამბროსი, კალისტრატე, ილია და სხვათა. უწინარე შენს ამყოფთა, დიდებულთა კათალიკოსთა, დამწხსე ზეგარდმო შენ დარწმუნებული ერი, გზასა ზედა საუკუნოსა, ცხოვრებისასა და საძოვართა სახარებისა მადლისათა, იყავნ, იყავნ, აქციოს!
1: აქციოს!

0: ჭეშმარიტად საფთო დიდ და აღმატებულ არს მინდა ეს მსახურება.
1: გაჩუნდეთ კაცო.
0: რომლისათვის კმულისაებრ წმინდისა ოქრო პირისა საჭირო არს ძალი და ბუნება ანგელოსთა. გარნა მადლითა და სასოებითა კაცმოყვარისა მეუფისათა მივიღებ არჩევანსა ქრისტეს მორწმუნისა ერისასა და მოსრული წინაშე ღვთივ აღმაღლებულისა ამის სვეტისა ცხოველისა აღთქმასა ვყოფ საღვთოთა წესთა და სარწმუნოებისა დაცვისათვის ერთგულებისთვის ამა კათოლიკე ეკლესიისა და თავისა და სულისა დადებისათვის ვიდრე სისხთა დათხევამდე ერისა ჩემისა კეთილდღეობისათვის.
1: ბატონო, წაიკითხოთ უნდა, ჯერ წაიკითხოთ.
2: მიიღე კვერთი ესე სახე მოსეს კვერთისა
3: რათა ვითარცა მან განაპო ზღვა მეწამული და აღიყვანა ძველი ისრაელი ქვეყანად აღთქმისა ეგრეთვე შენცა განძლიერებულმან და მასზე და დაყრდნობილმან განაპო ზღვაი სოფლიო ღელვა გვემისა და ძლო შეყვანად ახლისა ისრაელისა ქვეყანასა საუკონოისა აღთქმისასა განხმდი და განძლიერდი ვინაიდგან სიტყვა გიძ მიცემად ღმერთსა ჩვენსა და მწყემს თავარსა იესო ქრისტესა.
4: აქციოს!

როგორც კადრებში ხედავთ, მეუფე შიო ორკუთეს მღვდელმთავართან ერთად მიემართება საპატრიარქო ტახტისკენ, სადაც როგორც უკვე ამდიხარით ორი უხუცესი მღვდელმთავარი მას კლავში მოკიდებს ხელს და სამჯერ გასვამს საპატრიარქო ტახტზე, რის შემდეგაც

წმინდა სინოდმა ქართული ეკლესიის მესაჭედ 22 ხმით გუშინა ერჩია საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური ეკლესიის ახალ მწყემსთავარს არჩევისთანავე გადაეცა ყველა ის ტიტული რომელთაც მისი წინა მორბედი პატრიარქი ილია მეორე ატარებდა. ცოტის ხოლში ინტრონიზაციის უშუალო პროცესია უკვე დაიწყო, როგორც გითხარით ამ წუთებში მიმდინარეობს შიო მესამის განმოსვლის პროცესია. მან ამ წუთებში შეიმოსა თეთრი კვართით. ეს ბისონით, რომელიც განასახიერებს ქრისტეს უნაკერო კვარცს და პატრიარქის უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას. ამის შემდეგ პატრიარქს უნდა გადაეცა სიმბოლური კვერთხი და მეორე პანაკლია, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის ერთ-ერთი გამორჩეული საეკლესიო ნიშანია და ამავე დროს მიანიშნებს, რომ ის არის ავტოკეფალურ დამოუკიდებელი ეკლესიის მეთაური. ცხოვრის ტაძარში ინტრონიზაციის პროცესი დილის 10 საათზე დაიწყო. ცოტის ხოლში შეკრებილნი არიან საქართველოს მართლმადიდებელი მრევლი, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი, თბილისის მერი კახა კალაძე, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები.

0: ხალხი მართლე და წმინდანი შენი იხარებდნენ სიხარულით.
1: პროტო პრესვიტერ გიორგი ზვერძაძის მიერ სამწუხებში პატრიარქის მიტრა პატრიარქ მეუფე ადრექშიონის
0: მიმართულებით მერცა და
1: მამასა ყოლაზვი
0: აწნა მარადის და უკუნიქე უკუნისამდე ამინ გული წმინდაი დაბადო შენთანად მერთმან და
1: უკუნისამდე ისოლით, რომელიც როგორც გითხარით, უკვე განასახიერებს ქრისტეს უმოკერო კვარც და პატრიარქის უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას. ამის შემდეგ პატრიარქს უნდა გადაეცეს სიმბოლოები, კვერთხი და მეორე პანაღი, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის ერთ-ერთი გამორჩეული საეკლესიო ნიშანია და ამავე დროს მიანიშნებს, რომ ის არის ავტოკეფალური და დამოუკიდებელი ეკლესიის
0: მეთაური. ანგრძობაი დრეთა ყოვლადვე აწნა მარადის და უკუნით უკუნისამდე ამინ.
1: პატრიარქს გადაეცა ჯვარი ის სიმბოლოები, რომელიც და პროტოპრესვიტერ, როგორც გითხარით, პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძეს უჭირავს ნიებძანა მიტრა პატრიარქის პატრიარქ შიომესთან მესამესთან.
0: ესრედ ბრწყინავდი და თელი შენი წინაშე კაცთა, რათა იხილონ საქმენი შენი კეთილნი, დადიდებდნენ მამასა შენსა ზეცათასა, ყოვლადვე აწნა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.
1: როგორც უკვე გაცნობეთ, სვეტიცხოვლში პატრიარქის ინტრონიზაციას ესწრება ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, მათ შორის შალვა პაპუაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, თბილისის მერი კახაკაოძე, მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე საკათედრო ტაძარში იმყოფება ქართული ცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც. ამ წუთებში მღვდელმთავრების სინოდის წევრები გამოდიან

0: და პატრიარქს ემთხოვიან ხელზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში სვეტიცხოვლის ტაძარში საქართველოს 142-ე პატრიარქის უწმინდესსა და უნეტარესის შიომესამეს ინტრონიზაციის საზეიმო ცერემონია მიმდინარეობს. უკვე ადგილზე არიან მღვდელმთავრები, ტაძარსა და მის ეზოში იმყოფება მრევლი. ასევე ჩატარდება საღვთო ლიტურგია, შიომესამეს შემოსავე, როგორც ერთ-ერთი შემოსე საკათოლიკოსო ბიზონით, მას ინტრონიზაციისას გადაეცემა პატრიარქის თავარი სიმბოლოები კვერთხი, მიტრა და პანაღია. საპატრიარქოს საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამსახურის ხელმძღვანელი მამა ანდრია ჯანმრთელის განცხადებით, სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაცია სიმბოლურად ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს ემთხვევა, რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაცია იქნება დღეს ძალიან მნიშვნელობლივი, რომ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს ემთხვევა, რადგან ჩვენი ეკლესია ეფუძნება სწორედ მოციქულ ანდრიას. ასე რომ ბევრი ამ დღეს სასიხარულოა და ერთმანეთს ავსებს, უაცხადებს დეკანოზი საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე.
1: შეიძლება ითქვას, როდესაც გამოდიან სინოდის წევრი, სხვა მღვდელმთავრები იკავებენ მის გვერდით ადგილს და უკვე იწყება ღვთისმსახურება და ძირითადი წირვის ღვთისმსახურების ნაწილია დასახლებული
2: შინათაც ცხოვრების მიმნიჭებელი, ქრისტე აღდგმეთი სიკვდილითა სიკვდილისა და მკურველი, დასაფლავების შინათაც ცხოვრების მიმნიჭებელი, ქრისტე აღდგმეთი სიკვდილითა სიკვდილისა და მკურველი, დასაფლავების შინათაც ცხოვრების მიმნიჭებელი, დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება.
3: დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება.
4: ხოლო ბავშვი ჩემი აღმართა ბიჭი ჩემი უფროსე შეულებასა შენს.
3: დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება.
5: ჯამი აღსაყრობა გიწა უწმინდესო და უნეტარესო
2: ღმერთი ჩვენი ყოვლადვიას და მარადის და უგუნთი უგუნის.
5: ამინ. ლოცვა
2: ხავს. კარგი მართოს უფალმას ვანის თქვენი. მოგვიწერო უფალმას მერთმანს
5: ასწრებო.
2: პოლადვიაც და მარადის და უგუნთი უგუნისა.
6: ვარ გავაკეთე სკარები მე უკვე
7: გავიშემოვა ზუსტად ჯენი ხალხი ხო ჯენი ხალხი

უწმიდესისა და უნეტარესისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტისა დიდისა მელფისა მამისა ჩვენისა შიოსათვის ყოვლა სამღვდელოთა მიტროპოლიტთა მთავარეპისკოპოსთა და ეპისკოპოსთა პატიოსანთა მღვდელთა ქრისტეს მიერ დიაკონთა და ყოვლისა სამღვდელოისა დასისა და ერისა მათი

ულისა დიდებულისა დედუფლისა ჩვენი საღვთის შობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა თავნი ქრისტე და ურთიერთად და ყოველ

ცირფესო ძალიან მაყურებლებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში საზეიმოთ ეკურთხება სრულიად საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქი უწმიდეს თეოდორე ტარესი შიო მესამე. მოგეხსენებათ ეს ქრონოლოგია პატრიარქებისა საქართველოს ეკლესიის საკეთრობელებისა იწყება მეოთხე საუკუნის 30-იანი წლებიდან, 20-იანი წლებიდან, როდესაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა ქართლში და პირველი ეპისკოპოსი იოანია უკვე ქართლში დაფუძნებული ეკლესიის მეთაურად, რომელიც ექვემდებარება კონსტანტინოპოლ ანტიოქიის საპატრიარქოებს და ასე გრძელდება მეხუთე საუკუნის 60-80-იან წლებამდე, ვიდრე ქართლის მეფის ვახტანგ გორგასალის დროს არ მოხდა უკვე ქართლში კათალიკოსობის დაწესება და აქედან მოყოლებული მეათე საუკუნემდე ქართლის ეკლესიას კათალიკოსები ედგნენ სათავეში. მეათე საუკუნის ბოლოს და მე-11 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც საქართველო გაერთიანდა, მოხდა დასავლეთ საქართველოს, ამ შემთხვევაში უკვე არსებობდა აფხაზთა საკათალიკოზოს, მცხეთის საკათალიკოზოსთან გაერთიანება და მივიღეთ ერთიანი საქართველოს ეკლესია, საქართველოს ეკლესიის საკეთრობელს ეწოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. პირველად ამ ტიტულს ატარებდა იოანე მეოთხე ოქროპირი 980-1001 წლებში, შემდეგ სვიბონ მესამე 1001-1001 წლებში და ყველასთვის კარგად ცნობილი მელქისედეკ პირველია მესამე 1000-1023 წლებში, ყველასათვის ცნობილი, იმიტომ რომ მის სახელს უკავშირდება სვეტი ცხოვლის აღმშენებლობა. აქედან მოყოლებული მე-15 საუკუნის 80-იან წლებამდე არის ერთიანი საქართველო და ერთიანი საქართველოს ეკლესიის საკეთრობელები და აქედან ამ ჩამონათვალიდან, როდესაც გავყვებით, პირველად შიო პირველის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ფიქსირდება 1356-1364 წლებში. ამ დროს მეფეები არიან დავით მეცხრე და ბაგრატ მეხუთე. შიო მეორე 1429-1442 წლებში გახლდა საქართველოს ეკლესიის საკეთრობელი. რამდენიმე საბუთიც არის შემორჩენილი სვეტი ცხოვლის შეწირულების სიგელი, სიგელი დავითგარეჯის დოდოს მონასტრის სოფლების დაბრუნებაზე და აქედან გამომდინარე უკვე გუშინ, როდესაც მოხდა არჩევნები ახალი კათოლიკოს პატრიარქის სამების საკათედრო ტაძარში და არჩეული იქნა ეს სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო, მას ეწოდა უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე და სწორედ დღეს სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში, ახლა ჩვენ ხედავთ კადრებში, ხდება მისი აღსაყდრება. კიდევ ერთხელ ულოცავთ ახლად არჩეულ კათოლიკოს პატრიარქ საქართველოს ეკლესიის საკეთრობელობას, ულოცავ მთელ ქართველ ხალხს იმ დიდ დღესასწაულს, რომელიც დაემთხვა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას. ეს არის ღვთისმშობლის წმინდანობის დღესასწაული და ეს არის ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე. გილოცავ ძვირფასო მეგობრებო.

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში სვეტიცხოვლის ტაძარში საქართველოს 142 პატრიარქის უწმინდესსა და უნეტარესის შიო მესამის ინტრონიზაციის პროცესი საზეიმო ცერემონია მიმდინარეობს. უკვე ადგილზე არიან მღვდელმთავრები, ტაძარსა და მის ეზოში იმყოფება მრევლი. ჩატარდება საღვთო ლიტურგია შიო მესამეს შემ

საქართველოს ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამის ინტრონიზაციის საზეიმო მსახურებას ესწრება. ტაძარში ასევე იმყოფებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, პრეზიდენტი მიხეილ ყვარელაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი, თბილისის მერი კახა კალაძე და სხვა საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სვეტიცხოვლის ტაძარში საქართველოს 162-ე პატრიარქის შიო მესამის ინტრონიზაციის საზეიმო ცერემონია მიმდინარეობს, რომელიც 10 საათზე დაიწყო.

შეგვეწიენ გვაცხოვნენ, შეგვისყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ ღმერთო შენი თამადლითა. ყოვლა წმინდისა, უხსნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა, დედოფლისა, ჩვენი საღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა, მარიამისა და ყოველთა წმინდათა მოხსენებელთა, თავნითვისნი და ურთიერთ არსთა ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტესა.

რამე თუ სახიერი და კაცთ მოყარე ღმერთი ხარ და შენ და დიდებას აღვავლენ მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა.

ძვირფასო ტელემაყურებლებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სვეტიცხოვლის ამ დიდებულ საპატრიარქო ტაძარში მიმდინარეობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდეს და უმეტარესი შიო მესამის აღსაფრთხება, პატრიარქად აღსაფრთხება. სვეტიცხოველი გამორჩეული ტაძარია და გამორჩეული სიწმინდეა.

0: მეფემ ირიას ხის ეკლესია, რომელმაც იარსება მეხუთე საუკუნის 60-90-იან წლებამდე. მეხუთე საუკუნის 60-90-იან წლებში მეფე ვახტანგ გორგასალმა აშენა ახალი ქვის ტაძარი, რომელმაც იარსება მე-11 საუკუნემდე, ხოლო მე-11 საუკუნის დასაწყისში ბაგრატ მესამის გაერთიანებული საქართველოს მეფე ბაგრატ მესამის დროს დაიწყო ყოველივე შემდეგში
1: და დაამყარე სოფელი ზრახვითა, რომელმან შეამკვე გვირგვინი შენ მიერ შექმნულთა, რომელმან მოეცმათ შიშით მორჩილების აშენისა დამარხვაი, რომელმან მოგმადლე ჩვენ გონება ჭეშმარიტი და მაუწყე ჩვენ ული შენი წმინდა და ტკბილი, რომელმან ძე შენი საყვარელი გარდამოავლინე მაცხოვრად მხოლოდ შობილი, უბიწო ცხოვრებისა ჩვენისათვის ღმერთო და მამაო, უბლისა ჩვენისა იესო ქრისტესო ღმერთო მოწყალებათაო და ყოვლისა ნუგეშინის სემისაო, რომელი მაღალთა შინა უხწნელთა მათ წმიდათა შინა საუნჯეთა დამკვიდრებულ ხარ, რომელი მაღალ ხარ და დიდებულ საშინელ და დიდ და ყოველთა მსტოვარ, რომელმან იცნი ყოველნივე ყოფადმდე მათთა, რომლისაგან ყოველივე ყოფადმდე იქმნა, რომელმან მოეც განათლება ი ეკლესიასა შინა მადლისასა მხოლოდ შობილისა მიერძისა შენისა განაჩინენ და საბამიდგან, რომელმან წინასწარ სამართალი გამოურჩევიეს და რომელნის იწმინდისა მოქმედნი არიან დამკვიდრებად იგინისა ყოფელთა შენთა, რომელმან გამოირჩიე აბრაამ, რომელი სათნო გეყო შენ სარწმუნოებითა და ენუქ ქალწული ცხოვრებისა საუნჯესა მიიყვანე, რომელმან მთავარნი და მღვდელნი განაწესენ სიწმინდესა მაღალთა შინა შენთა უფალო, რომელმან მოუწოდე მთავართა ადგილსა დიდებისა შენისასა გალობად და დიდებად სახელისა შენისა და მხოლოდ ჩობილისა ძისა შენისა უფალო, მაშინ დითგანვე სიწმინდე შენი მაღალთა შინა უმსახურებელად არა დაუტევე უწინარე სოფლის დაბადებისა ით ღმერთო და ყალა სოფლის დაბადებით გან სიწმინდე შენი მთავართაგან და მღვდელთა შეამკევ ხატად სიწმინდეთა მათ შენთა ზეცისათა შენ უფალო ინება დიდებად აც და ღირს ხავ ესე თავრად ერისა შენისა განანათლე ესე და მოეც თავრობისა მისგან შენისა სულისა გულისხმის ყოფაი და მადლი, რომელი მოეც საყვარელსა ძესა შენსა იესო ქრისტესა მოეც სიბრძნე ღმერთო ზრახვაი სიმხნე ძალი სულისა სულისა ერთობაი ყოველივე ყოფად მოხედვითა შენითა მოეც სულისაგან შენისა წმინდაო, რომელი იგი წმინდათა შენთა მოანიჭე მოციქულთა შეუგინებელსა და წმინდასა შენსა ეკლესიასა და ყოველსა ადგილსა სიბრძისა შენისასა მოეც მონასა ამაშენსა სრულიად საქართველოს პატრიარქად მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსად და ბიჭვინთისა და ცხოაფხაზეთის მიტროპოლიტად ახლად გამორჩეულსა შიოსა უფალორათა იყოს სათნო შენ და მადიდებელად და მაქებელად და უკლებელად ღმერთო გალობათა მარჯვეთა და შეწყნარებულთა ლოცვათა თხოვათა სარწმუნოთა ზრახვასა მართალსა გულითა მდაბლითა საქმესა ცხოვრებისასა და მშვიდობისასა ჭეშმარიტებისა სამეცნიერად სიწრფოებისა გულთა მეცნიერო მამაო მონასა ამაშენსა ზედა, რომელი გამოირჩიე კათალიკოსად კათოლიკოსად რათა მწყსიდეს სამსოსა შენსა წმიდასა გარდამოავლინე მადლი შენი მღვდელთ მოძღვრებად შენ დაუბიწოდ და წმინდად მოუკლებელად სახურებად დღე და ღამეც გამოცხადებად ამას პირი შენი ყავ ესე ღირს ყავ ესე უფალო შეწირვათ შესაწირავსა წმინდასა ეკლესიასა შენსა გრძალულად ყოვლითა მოშიშებითა რათა სული ხელმწიფებისა აქუნდეს მომადლე განხსნა ყოვლისა კრულებისა ვითარცა მომადლე წმინდათა შენთა მოციქულთა სათნოებად შენ და განამტკიცე სიმშვიდითა სიყვარულითა სწავლულებითა და მეცნიერებითა სიმხნითა მლოცველად ერისა რათა იგლოვდეს უმეცართა და მოხადად შენ და შემწეთ რათა შესწირვიდეს შენ და გალობასა და აღსარებასა და ლოცვასა სულაც სულ ნელებისა ძისა შენისა მიერ საყვარელისა იესო ქრისტესა, რომლისა მიერ შენი შენ და ყოველი დიდება და ძალი სული საწმინდისა შენი სათანა უწინარე საუკუნეთა აწ და მარადის და ნათესავი ნათესავა დაუსრულებელთა

ისტოლეთ მინისა პავლე მოციქულისა საკითხავი მოხედენ ძმანო მივის ჩვენ გვდემ თავარი დიდი რომ მან გავლაცანი იესო ძეგ მრთისა მტკიცებს ძეგით აღსარებასა ჩვენსა რამე თუ არა ეგე ვითარი გვივით გვდემ თავარი რომ მანცა ვერ შემლებელიყო შეწყალებას უძბურებათა ჩვენთა არამედ გამოსტილი ყოვლი თავე მსგავსებითა თვინი ერთოდვისა მიუხდეთ უკვე განცხადებულად საყდარსა მას მაღლისა სარათა მოვიგო წყალობა და ოპოვოთ მადლი შემწეობისათვის ჟამიერისა რამე თუ ყოველი მღვდელმთავარი კასთაგან მოყვანებული კასთათვის დადგის სახურება ღვთისა რათა შესწირვიდე შესაწირავთა და მხებთა თოდვათათვის შენდობი და სწორა წყალობით შემძლებელ არს უმეცართა მადა შეცდომილთა ვინაიდგან მასსა ძალ აქვს ზედაც უძბურება და ამისთვის თანაც ვითარც ერისათვის ეგრეცა თავისათვის ისათვის შეწირვა ცხებლი ცოდვათათვის და არავინ თავი თვისით მოიღოს პატივი არამედ რომელი წოდებულ არ ღვთისა მიერ ვითარცა იგია არონ ეგრეცა ქრისტე არა თავი თვისი ადი და ყოფად იგი მღვდელმთავრად არამედ რომელი იგი ეტყოდა მას ძე ჩემი ხარი შენ მეძგეს მიშობიე შენ ვითარცა იგი სხვადაც ადგილსა იტყვის შენ ხარ მღვდელ უკუნისამდე წესა მას ძე და მელქისედეკისა ვითარცა იგი დღეთა მათ ხორცთა მისთა ხმითა მაღლითა და ცრემითა ვედრებათა და ლოცვასა შესწვრი და შემძლებელისა მის მიმართ სნად მისსა სიკვდილისაგან და შეისმინა მისი მოშიშებისა მისგან და თუმცა ძეარს ისწავლა ვნებითა მორჩილებაი და სრული ქმნა და ექმნა ყოველ

0: მოხედენ.
1: მას ჯამსაშინა მორავიდა იესო ადგილთა მათ კესარია ფილიპესთა იტყვი და მოწაფეთა თვისთა დარქვა რა ითვიან კაცთა ძისა კაცისა ყოფა ხოლო მათ რქვეს რომელთა მე იოანე ნათლისმცემელი რომელთა მე ელია და სხვათა იერემია ვინაერთი წინასწარ მეტყველთაგანი ხოლო მან რქვა მათ თქვენ ვინ გონიე მე ყოფა მიუგო სიმონ პეტრე და რქვა მას შენ ხარ ქრისტე ძე ღვთისა ცხოველისა მიუგო იესო და რქვა მას ნეტარ ხარ შენ სიმონ ბარ იონა რამე თუ ხორც დადასისხდა არა გამოგიცხადეს არამედ მამამან ჩემმან ზეცათამან და მე გეტყვი შენ რამე თუ შენ ხარ კლდე და ამას კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესია იჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერერეოდიან მას და მიქცნე შენ კლიტენი სასუფეველი სათათაისანი და რომელი შეკრა ქვეყანასა ზედა ურულიყოს იგი ცათაშინა და რომელი განხსნა ქვეყანასა ზედა ხსნილიყოს იგი ცათაშინა რომელსა უყვარდეს მამაი ანუ დედაი უფროს შემსა არა არც იგი ჩემ დაღირს და რომელსა უყვარდეს ძე ანუ ასული უფროს შემსა იგი არა არ შემ დაღირს და რომელმან არ აიღო ჯვარი თვისი და შემომიდგეს მე იგი არა არ შემ დაღირს რომელმან მოიპოვო სული თვისი წარიწმიდოს იგი და რომელმან წარიწმიდოს სული თვისი ჩემთვის მან პოვოს იგი რომელმან შეგიწნარნეს თქვენ მე შემიწნარა და რომელმან მე შემიწნარო შეიწნაროს მომავლინებელი ჩემი რომელმან შეიწნაროს წინასწარ მეტყველი სახელად წინასწარ მეტყველისა ჩასყიდელი წინასწარ მეტყველისა მიიღოს და რომელმან შეიწნაროს მართალი სახელად მართლისა ჩასყიდელი მართლისა მიიღოს და რომელმან ასვას ერთსა მცირეთაგანსა სასმელი ერთი წყალი გრილი სახელად მოწაფისა ამინ გეტყვი თქვენ არა წარუწყმდეს სასყიდელი მისი და ყოველმან რომელმან დაუტევა სახლი გინა ძმანი ანუ დანი ანუ მამაი ანუ დედაი ანუ ცოლი ანუ შვილნი ანუ აგარაკნი სახელისა ჩემისათვის ასილად მიიღოს და ცხოვრება საუკუნო დაიმკვიდროს ხოლო მრავალნი იყვნენ პირველნი უკანა და უკანანი წინა.

მერთო რომელი დითხარ დასაუკუნე დარარარ საფარულ შენგან რომელ მან შექმენ ყოველვე სიტყვითა ბრძანებისა შენისაითა რომელ მან უმეტესად ყვიჩენთანა თხოვის და გულისხმის ყოფისა რომელ მან დამტკიცენ ეკლესიანი პატიოსნითა სისხლითა შენითა ხოლო ჩობილისა ძისა შენისათა და გამოაჩინენ მათ შინა მოზღვარნი, რომელთა მერ განეფინა ყოველთა ცის კიდეთა, მეცნიერებისა, ჭეშმარიტებისა შენისა, რომელმან თავადმან ხოლოდ შობილმან, მაგან ძემან შენმან მოხმადლა ნაშობსა კაცთასა, რომელმან თითეულად ნათესავისა ნაშობთა განი გამოაჩინენ, ჩეული შენ და შენო თავადმან ღმერთმანაცა მოხედე მონასა მაშენსა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსად ბიჭვინთისა და ხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტად ახლად გამორჩეულსა მეუფესა შიოსა და გამოარჩიესე გამორჩევითა მათ შენითა სულისა წმინდისათა რათა იყოს ეს სრულ მღვდელ მსგავსა ჭეშმარიტისა მის მსხემსისა რომელმა დაადგეს თავი თვისი ცხოვართაზე და დაამტკიცე სულითა მაგითა მხოლოდ ჩობილისა სისა შენისათა მსახურებასა მას წმინდათა და დიდებულსა რათა მწყსიდეს სამწყსესა შენსა მართლითა გონებითა და წარმართე ამას სიტყვათა შინა ჭეშმარიტებისათა და ამა სიტყვა აგების აპირისასა რათა იყოს განმანთავისუფლებელ მსხდომარეთა ბნელისათა ნასავლელ უგუნურთა მოზღვარჩილთა შეჭურვეშთა სვი ამას ალის ესითა გარდამო რათა ოდეს დადვიდეს ხელი სხეულთა ზედა იქმნებოდეს ნიშები და სარსეულები ერთსა შენსა შორის რათა ასწავლოს სრულიად დაამტკიცოს სულიერად ყოველივე რომელიც ეს არსმნოდ გამოარჩიე შენისა მაგისა სიმდიდრისა და მწყსა დერისა შენისა ჩვენისა მის გლახაკებისაგან ნებითა შენითა რათა დგეს წინაშე საკურთხეველსა შენსა წმინდასა და საშნელსა დღეს ამას გამოცხადებისა შენისასა და მოლოდის მოსაგებელსა კეთილსა სარწმუნოდ შრომელთა თანა შენით მაგით კაცმოყარებითა მოსყალებითა და შეწყნარებითა ხოლო ჩობილისა ზისა შენისათა რომლისა თანა შენ და შენის წმინდის სულიერით დიდება ას და მარადის და უკუნითი უკუნის ამდე

ყველად ეკლესიისა შენისა შემოკრებად უცხოთა და განმაკრძალებელა წმინდათა შენთა და სარწმუნოთა რათა მოიღოს მადლი ქრისტე შენისა აღაორძინოს ეკლესია შენი შეწევნითა სულისა წმიდისათა და წარსგეს დიდებასა ქრისტე შენისასა

0: ამ წუთებში პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე მიაბრძანებს პატრიარქის მიტრას, პატრიარქ შიო მესამის მიმართულებით. პატრიარქი შიო მესამე მუხმოდრეკილი არის პატრიარქის ტახტის წინ, სადაც მღვდელმთავრები მას ხელზე ემთხვევიან და პატრიარქის სიმბოლოებს კიდებენ გულზე. ახლა კი პატრიარქთან მიიტანეს პატრიარქის მიტრა, რომელიც დაიდგა პატრიარქმა შიო მესამემ. მოისმინეთ სიტყვა აქსიოს, რომელიც ბერძნულად ღირს არს ნიშნავს.
1: აქსიოს ნიშნავს ღირსია, წარმოითქმის ღვთისმსახურის დადგინებისას. ეს არის უძველესი ტრადიცია, რომელიც ასე ნარჩუნდება დღემდე ეკლესიაში, როდესაც ტაძარში შეკრებილი ხალხი ადასტურებს მათე ღვთისმსახურის ღირსებას და თანხმობას მისი მორჩილებისა და მასთან ერთად მსახურებისათვის. დასრულდა ძირითადი ნაწილი საქართველოს პატრიარქის აღსაყდრებისა, ინტრონიზაციისა. მოისმინეთ ის ლოცვები, რომლებიც იქნა წაკითხული, და ბოლოს დაგვირგვინება ამ პროცესისა იყო ის, რომ წმინდა სინოდის უპირატესმა მღვდელმთავარმა დანიელმა დაადგა უკვე უძველესი საპატრიარქო მიტრა, ისტორიული მიტრა, ახლა დადგინებულ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს.

კიდევ ერთხელ მიულოცოთ მის უწმინდესობას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს, ის მიტრა და ჯვარპანაღიები, რომელიც მიართვეს ჩვენი დიდი პატრიარქებისა ისტორიული მიტრა და ისტორიული ჯვარპანაღიები და უკვე შეუდგა აი ამ დიდი მისიის აღსრულებას სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში, ამ დიდებულ ტაძარში. აი თქვენ კადრში ხედავთ სწორედ იმ ჯვარპანაღიებს, რომელიც ჰქონდათ უწმინდეს კირიონს, ლეონიდეს, ამბროსის, ქრისტეფორეს, კალისტრატეს, მელქისედეკს, ეფრემს, დავითს და ილიამ მეორეს და იმ მიტრას, რომელიც ჯამთა სიავეს გადაურჩა და ჩვენი პატრიარქების მართლას გამორჩეული აი ამ როდესაც აღსაყრება. სწორედ ამ მიტრას მიართმევენ ხოლმე და დიდი დღესასწაულების დროს პატრიარქები სწორედ ამ მიტრით და ამ ჯვარპანაღით წირავენ. ულოცავთ სრულიად საქართველოს ამ გამორჩეულ ისტორიულ დღეს, გილოცავთ ძვირფასო მეგობრებო.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზ

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: ისარაცულია დაღმო

ოფის შემომტირვაერ და გათირის ხოფელნი წმინისა და ყოლად პატიოსნისა ამის ადრისა და ამაშინა მშრომელნი გალობელნი აქამდგმები მდედრებენ და ყოველნი მართმაედებენ ქრისტიანები მრავალ ჯამიერ.

0: არის რა სრულიად მართლმადებლური ოჯახის განუყოფელი ნაწილი საქართველოს ეკლესია ახალი კათოლიკოს პატრიარქის სახსაღტრების პირველი ღვთის მსახურებისას.
1: პავლეს სამდელონი მიტროპოლიტი
0: მთავარეპისკოპოსის
1: გაბოსტი დანიელის
0: დაემთხვა იქნებ აკეთხულის ოფიოს ადგილობრივი ეკლესიების მეთაურების
1: ისაია ნიკოლისა
0: ანანია. ახლა კი იკითხება საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი მდომთავრების
1: სახელები: გიორგი ტყიბულისა და თერჯოლის, იობი მროველურბნელი, დავითი ამბალავერდელი, იოსები შემოქმედელი, გრიგოლი ფოთისა და ხობის, ნიკოლოზი ახალქალაქისა კუმურდოსი და კარის, თეოდორე ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის, სააბა ხონისა და სამტრედიის, დიმიტრი ბათუმისა და ლაზეთის, ანტონ ივანისა და ბაღდათის, გერასიმე ზუგდიდისა და ცაიშის, ანდრია გორისა და ატენის, სტეფანე ჭყონდიდელი, ილარიონი მესტიისა და ზემოსვანეთის, იოანე ქუთათელგენათელი, დავითი არდიშელი, ეკიმე გურჯანისა და ველისიხის, ლუკა საგარეჯოსი და ნინოწმინდის, ზენონი დვანისა და აგარახტაშირის, იეგუდიელი სტეფანწმინდისა და ხევის, პირიდონის ხალთელი, ეფრემი ბოლნელი, იაკობი ბოდბელი, მელქისედეკი მარგვეთისა და უბისის, მიქაელი თიანისა და ფშავხევსურეთის, სვიმეონი სურამისა და ხაშურის, გიორგი მარნეულისა და ხუჯაბის, იოანე გარდაბნისა და მარტყოფის, გრიგოლი წალკელი, დოსითეოსი ბელგიისა და ჰოლანდიის, საბა ჩრდილოეთ ამერიკის, ვახტანგი ნიკორწმინდელი, მრავ

ძიურარი კეთილის ხოფელნი წმინისა გომარენი ვედრებელნი და ყოველნი მართმადი დებელნი ქრისტიანენი მრავალ ჯამიერ

კონტექსტში.

0: სახელითა მამისათა ამინ აქსიოს
1: აქსიოს

0: ადისათა ამინ აქციოს
1: აქციოს აქციოს აქციო და სული სათ

ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრების წესის ძირითადი ნაწილი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, სწორედ შუა ტაძარში შესრულდა, თუმცა გარკვეული ნაწილი სრულდება საკურთხეველშიც, როდესაც წმინდა სინოდის წევრი უპირატესი უხუცესი მღვდლები სამგზის დაეხმარებიან მას საკურთხევლის მაღალდასაჯდომელთან, ანუ უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილთან მდებარე ტახტრევანზე, რომელიც არის ადგილი, სადაც მხოლოდ პირველი იერარქი ჯდება სამგზის დაჯდომასა და წამოდგომაში, და კვლავაც უკვე საკურთხეველში იმეორებენ სიტყვას აქსიოს, ანუ ღირსია. ახლა კი გალობება სამწმინდა არსობის საგალობელი, ანუ ყოვლადწმინდა სამების სადიდებელი, რასაც მოყვება უკვე წმინდა სამოცი კოლოსსა და სახარების კითხვა და ფაქტობრივად წირვის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც წყნის კურთხევითა და ზიარებით გაგრძელდება.

Mm-hmm.

ისა და სამნე და ვიდრე იგი მსახურებდეს უფალსა და იმარხვიდეს რქვამაც სულმანც მინდამან და მომირჩიეთნე ბარნაბა და სავლე საქმესა რომელსა მე უწოდიმა მაშინ

დაშერაიდეს სალამანი უთხრობდეს სიტყვას ამაზრდისასა შეს

ხარცა მოხნეს ყოველი იგი ჭალაკი ვიდრე აფოდუნდე იომეს კაცი ვინმე მოგვითინა სარმეთვენი ჰურიაი რომლ

ხოლო სამნე რომელას ამნემ აგიმსო სულითად მინდითამ მიხედა მას დარქვა ოი სამსეო ყოვლითამ ზაკვითა და ყოვლითამ

დაწესდა ხელი უფლისა შენზე, დაგაიყო შენ ბრმა და ვერ

0: იხილა ამ ცვიმად მანმა რა იგივნა ფმენა გამირებულსა მოძღრება სამაზე და უფლისასა
1: შვიდობა შენდა
0: ჩასვისაცა შენი სათანალი გული

0: აკურთხენ უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო სიტყვანი კეთილმა უწყებელი საწმიდისა დიდებულისა და ყოვლადწმულისა მოციქულისა და მახარებელისა იოანე მეტყველისა.
1: ღმერთმან ვედრებითა წმინდისა დიდებულისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა იოანე ღვთისმეტყველისათა გცე შენ სიტყვა კეთილმა უწყებელსა ძალითა მრავლითა აღსრულებად სახარებისა საყვარელისა ძისათვისისა უფლისა ჩვენისა იესო.

მას ჯამსა შინა ხვალისაგან დღეს დგა ყალად იოანე და მოწაფეთა მისთაგანი ორნი მიხედნა იესოს ვიდოდარა იგი და სთქვა აჰა ტარიგი ღმრთისა და ესმა მისი ორთამათ მოწაფეთა იტყოდარა ამას და მისდევდეს იესოს მოექცა იესო და იხილნა ორნი მირას დევდეს მას და რქვა მათ რას აეძიებთ ხოლო მათ ქვეს მას რაბი რომელი თარგმანების მოძღვარსა და იყოფი თქვა მათ მოვედი და იხილეთ და მივიდეს და იხილესა და იყოფო და ადამიანთანათა დაადგრეს მათ ძღე ჟამსა შინა ჟამი იყო ვითარ მეათე იყო ანდრია ძმა სიმონ პეტრესი ერთი ორთაგანი რომელთა ესმა იოანესაგან და მისდევდეს მას ჰპოვა ამან პირველად ძმა ითვისი სიმონ და რქვა მას ჰპოვეთ მესია რომელარ თარგმანებით ქრისტე ამან მოიყვანა იგი იესოსა მიხედა მას იესო და რქვა შენ ხარ სიმონ ძე იონასი შენ გეწოდოს კეფა რომელი თარგმანების კლდე ხვალისაგან უნდა იესოს გასვლად გალილეა და ჰპოვა ფილიპე და რქვა მას იესო მომდევდი მე ხოლო იყო ფილიპე ბეთსაიდაით ქალაქისაგან ანდრიასა და პეტრესა ჰპოვა ფილიპე ნათანაილ და რქვა მას რომელი იგი დასწერა მოსე ჯულსა და წინასწარ მეტყველთა ჰპოვეთ იესო ძე იოსებისი ნაზარეთით და რქვა მას ნათანაილ ნაზარეთით შესაძლებელ არსაკეთი ვისარა ის ამეყოფათ რქვა მას ფილიპე მოვედ და იხილე იხილარა იესო ნათანაილ მომავალი მისა და თქვა მისთვის აჰა ჭეშმარი და ისრაელი რომლის სათანა ზაკვა არა არს თქვა მას ნათანაილ ვინ ამიცი მე მიუგო იესო და რქვა მას პირველ ფილიპეს ხობადე შენ და იყავრა ლექსა ქვეშე გიხილე შენ მიუგო ნათანაილ და რქვა რაბი შენ ხარ ძე ღმრთისა შენ ხარ მეუფე ისრაელისა მიუგო იესო და რქვა მას რამე თუ გარქუ შენ ვითარ მეტ გიხილე შენ ლექსა ქვეშე დაგწამს უფროსი ამასა იხილო და რქვა მათ ამინ ამინ გეთქვი თქვენ იხილენი ცანი განხმულნი და ანგელოზ ნიფთისანი აღმავალნი და გარდა მომავალნი

დასრულდა წმინდა სამოციქულოსა და სახარების კითხვა. ძალიან სიმბოლური იყო დღევანდელი სახარება, რომელიც ეხებოდა სწორედ მაცხოვრის მიერ საკუთარ მოწაფეთა გამორჩევას. დღეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის საქართველოს ეკლესიის დამაარსებლის ანდრია მოციქულის ხსენების დღე. ის არის პირველწოდებული მოციქული, რომელმაც ქრისტეს ნათელი, ქრისტეს სიტყვა შემოიტანა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ხალხში, და მისი მოხსენიების დღე არის და უნდა იყოს საზეიმო ყოველი მართლმორწმუნე ქართველისათვის. ყოველი პირველი იერარქი კი წარმოადგენს სწორედ მოციქულთა მემკვიდრეს, და დღეს სწორედ საქართველოს უძველესმა ეკლესიამ საოცარია, რომ ისევ იქ, სადაც მტკვარი და არაგვი ერთქვის ერთმანეთს, სადაც საქართველოს პირველი ქრისტიანი მეფის, მეფე მირიანისა და დედოფალი ნანას დროს, როგორც ემბასში ერთად მოინათლა ჩვენი ხალხი, საიდანაც დაიწყო ჩვენი ახალი წელთაღრიცხვა, შეიძლება ითქვას, სწორედ აქ აშენებულ ამ საოცარ მადლმოსილ ტაძარში, რომელზეც ამაოდარ თქმულა, რომ ცხელი გული ასვენია აქ საქართველოსი, დღეს თავისი მამამთავრობის პირველ სადღესასწაულო წირვას ატარებს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. ღმერთმა მადლი, ძალა, შვიდობა, სიბრძნე და წყალობა უმრავლოს მას.

ფედრებით სანატრელთა და მარადის მოსახსენებელთა აღმაშენებელთა წმინდისა ამის ტაძრისა და ყოველგან მართმადიდებლობით შესვენებულთა მონათა და მხევალთა ღვთისათა აქამ მოხსენებულთა და აქამ მდებარეთა და ყოველთა მართმადიდებელთათვის.

გევედრები წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, ცხოვრებისა, შეწევნისა, შენდობისა და მიტევებისა, ცოდვათასა.

მომწირველთათვის და კეთილის მყოფელთა წმინდისა და ყოვლად პატიოსნისა ამის ტაძრისა და მაშინამშრომელთა მგალობელთა და აქამდგომარეთა ერთათვის რომ

რამე თუ მოწყალე და გასმო ყარე ღმერთი ხარ და შენ და დიდებას აღვავლენ მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აწდა მარადის და უკუნითი

გათაკმევენო უფლისა მიმართ. მორწმუნენო გათაკმეველთათვის ვილოცოთ, რათა უფალმან იგინიცა

0: რათა ესენიცა ჩვენთან ავადიდებდნენ პაულად პატიასანსა და დიდად ჩვენიერ სასახელსა შესა ამისა და ძისა და ძმედისა სულისა აწ და მარადის და უკუნით უკუნისამდე
1: რაოდენი კათაკმეველნი ხართ, განვედით, კათაკმეველნო, განვედით, რაოდენი კათაკმეველნი ხართ, განვედით, ნუ ვინმე კათაკმეველთაგანი, არამედ რაოდენი მორწმუნენი ვართ, მერმე და მერმე მშვიდობით, უფლისა მიმართ, ვილოცოთ. შეგვეწიენ, გვაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ ღმერთო, შენითა მადლითა. სიბრძნით.
2: რამე თუ შენი შენდა ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა, ამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

0: ხარ?
1: ხო, გარდა.

ეგარ დამომშვიდობის არა ცხოვრებისათვის სულთა ჩვენ სასაუფლის სამიმართველოცოთ. სათვის ყოვლის სასოფლის აკეთილად დგომისათვის წინათა ღვთის ეკლესიათა და ყოველთა ერთობისათვის უფლის

დალულები დალაშიში დავდისა და შემავალთა მაშინა უფლისა მიმართვილოცოთ. სნა ჩვენ და ყოლისაგან ჭირის არის ფისა და იწროებისა

რათა ძლიერებითა შენითა ყოველადვე დაცუნი, შენ დადიდებას აღვავლენდეთ, მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა, აცთა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდეს და უნეტარესი შიო მესამის აღსაყდრება. დღეს არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი დღესასწაული ანდრია პირველწოდებულისა და ღვთისმშობლის წირთომილების დღესასწაული და ამ გამორჩეულ დღეს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი განსაკუთრებულ ძალას და განსაკუთრებულ მადლს აღქვევს სრულიად საქართველოში. ზოგან ჩვენ საუბრობდით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარზე, რომელიც მე-11 საუკუნეში უკვე ააშენა ბაგრატ მესამემ გიორგი პირველმა და კათალიკოს პატრიარქმა მელქისედეკ მესამემ. სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარმა ისევე როგორც სრულიად საქართველოს არაერთი უბედურება, შეჭირვება, რბევა გადაიტანა საუკუნეთა მანძილზე. საბოლოოდ სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი გადაურჩა მაინც ამ შამთასიავეს და ქართველი ხალხის საბედნიეროდ დღემდე მოაღწია. მან ბევრი გადაკეთებას განიცადა მე-19 საუკუნეში, მაგრამ შემდეგ ჩვენმა ცნობილმა რესტავრატორებმა დაუბრუნეს მას თავისი ძველი სახე. მე-20 საუკუნის ყველა კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში შედგა. მაგრამ სამწუხაროდ კომუნისტური მართლობის დროს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად იყო გამოცხადებული და ერთადერთი, რასაც ხელისუფლება ვერ ახერხებდა, ეს იყო ის, რომ სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში შეეფერხებინა კათოლიკოს პატრიარქების კურთხევა. დანარჩენი მირონის კურთხევა, ახალი მღვდელმთავრების კურთხევა ხდებოდა თბილისში. მაგალითად, 1918 წლის აპრილში პირველად მირონი მომზადდა ანჩის ხატის ტაძარში, 1920 წელს სიონის საკათედრო ტაძარში, 1947 წელს ასევე სიონის საკათედრო ტაძარში და 1963 წელს ისევ სიონის საკათედრო ტაძარში. მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის განსვენებული ილია მეორის დიდი მცდელობით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარს დაუბრუნდა თავისი ისტორიული ფუნქცია. 1978 წლის მაისიდან ახალი მღვდელმთავრების კურთხევა უკვე სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში დადგინდა და გაგრძელდა ასე. ასევე 1980 წლიდან უკვე მირონიც პირველად აკურთხეს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში. ასევე 1995 წელს განსვენებული პატრიარქ ილია მეორის დროს მოხდა მირონის მეორედ კურთხევა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში და მესამე 2016 წელს. ახლაც ხედავთ თქვენ, რომ სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარს განსაკუთრებული დატვირთვა, განსაკუთრებული მისია აქვს. დღეს სწორედ აი ამ ტაძარში ხდება კურთხევა საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქ უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამისა. აქ შეკრებილია მთელი საქართველოს მორწმუნე საზოგადოება, აქ არის ყველა ეპარქიის წარმომადგენელი, აქ არის 27-მდე მღვდელმთავარი საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრები.

0: სასუფეველსათვის ყოველადვე, მათ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
1: ღვთივდაცული ერი ჩვენი მთავრობა და მხედრობა მისი, მოიხსენოს უფალმა ღმერთმან სასუფეველსათვის ყოველადვე აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. უწმიდესნი და უნეტარესნი მსოფლიოს მართლმადიდებელნი პატრიარქნი და მამათ მთავარნი, ბართლომეოსი ყოველად უწმიდესი მთავარეპისკოპოსი კონსტანტინეპოლისა და მსოფლიო პატრიარქი, თეოდოროსი უნეტარესი პაპი და პატრიარქი ალექსანდრიისა და სრულიად აფრიკისა, იოანე უნეტარესი პატრიარქი ანტიოქიისა და სრულიად აღმოსავლეთისა, თეოფილე უნეტარესი პატრიარქი იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინისა, კირილე უწმიდესი პატრიარქი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთისა, პორფირი უწმიდესი პატრიარქი სრულიად სერბეთისა, დანიელი უნეტარესი პატრიარქი სრულიად რუმინეთისა, დანიელი უწმინდესი პატრიარქი ბულგარეთისა, გიორგი უნეტარესი მთავარეპისკოპოსი კვიპროსისა, იერონიმე უნეტარესი მთავარეპისკოპოსი ათენისა და სრულიად ელადისა, იოანე უნეტარესი მთავარეპისკოპოსი ალბანეთისა, სააბა უნეტარესი მიტროპოლიტი ვარშავისა და სრულიად პოლონეთისა, როსტისლავი უნეტარესი მიტროპოლიტი სრულიად ჩეხეთისა და სლოვაკეთისა, ტიხონი უნეტარესი მიტროპოლიტი სრულიად ამერიკისა და კანადისა, და საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის მღვდელმთავარნი, ყოვლად სამღვდელოვანი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, მაღალ ყოვლად უსამღვდელოესი ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი.

0: გოლი ახალ ქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი, ახალ ციხისა და ტაოკლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე, ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტი საბა, ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი, ვანისა და ბაღდადის მიტროპოლიტი ანტონი, ზუგდიდისა და საიშის მიტროპოლიტი გერასიმე, გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე, მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი, ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი იოანე, ადიშელი მიტროპოლიტი დავითი, გურჯაანისა და ველისციხის მთავარეპისკოპოსი ექვთიმე, საგარეჯოსა და ნინოწმინდის მთავარეპისკოპოსი ლუკა, ადმანისისა და აგარაკტაშირის მთავარეპისკოპოსი ზენონი, სტეფანწმინდისა და ხევის მთავარეპისკოპოსი იეგუდიელი, სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი, ბოლნელი მთავარეპისკოპოსი ეფრემი, ბოდბელი მთავარეპისკოპოსი იაკობი, და ყოვლად უსამღვდელო ესნი მეუფენი, მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპისკოპოსი მიქაელი, სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოსი სვიმეონი, მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი, გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსი იოანე, წილკნელი ეპისკოპოსი გრიგოლი, ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი დოსითეოსი, ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი საბა და ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსი ვახტანგი, ყოვლად სამღვდელო და სამონაზნო დასი, პატიოსანი მღვდელნი, ქრისტეს მიერ დიაკონნი და ყოველი სამღვდელო და სამონაზნო დასი, მოიხსენო სუფალმან ღმერთმან სასუფეველსა თვისა, ყოვლად ვეაწთა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. სულ მისა უკუნითგან გარდაცვალებულთა მონათა და მხევალთა ღვთისათა, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთა და მამათმთავართა, კეთილმსახურთა მეფეთა, კეთილმორწმუნეთა დედოფალთა და სანატრელთა აღმაშენებელთა და კეთილისმყოფელთა წმინათა ტაძართა და მონათა, წინაპართა და ახლობელთა ჩვენთა, ყოველთა დღეს აქამოხსენიებულთა და სული ახლა შესვენებულისა მონისა ღვთისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა ილიასი და ყოველთა მართლმადიდებელთა ქრისტიანეთა, მოიხსენო სუფალმან ღმერთმან სასუფეველსა თვისა, ყოვლად ვეაწთა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.
1: უსმენდით პატრიარქის დიპტიხის სახით მოხსენიებას, რომელიც დიპტიხი არის მართლმადიდებელთა ღვთისმსახურების დროს ადგილობრივ ეკლესიათა მეთაურების მოხსენიების რიგით, ანუ მსოფლიოს მართლმადიდებელ ეკლესიათა მეთაურების მოხსენების რიგის წარმოადგენს გამოხატვა სულიერი და კანონიკური ერთობის ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის. მართალია, მსოფლიოს მართლმადიდებელ ეკლესიას არ გააჩნია ერთიანი ადმინისტრაციული ცენტრი, მაგრამ ყოველი დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ადგილობრივი ეკლესიის მეთაური და მისი დიაკონი ღვთისმსახურების დროს მოიხსენებს სხვა ადგილობრივი ეკლესიების მეთაურებს. ამით ის გამოხატავს, რომ ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია ეროვნებისგან დამოუკიდებლად შეადგენს ერთ წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიას.
2: მამაი ჩვენიშიო, მოიხსენო სუფალმან ღმერთმან ჩვენმან სას

კეთილ მორწმუნენი ნაყოფი შემომწირველნი და კეთილის ყოფელნი წმიდისა და ყოვლად პატიოსნისა ამის ტაძრისა და ამაშინა მშრომელნი მგალობელნი მვედრებელნი თქვენ და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტიანენი მოგიხსენ.

2026 წლის 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი ეტაპი დაიწყო. კათოლიკოს პატრიარქ შიო-მესამეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა მეუფე დანიელმა დაადგა. შიო-მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა, თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია და აღსაყდრების საზეიმო ცერემონია საეკლესიო კანონიკის სრული დაცვით აღსრულდა. პროცედურა მოიცავდა უძველეს რიტუალს. მის უწმინდესობას შიო-მესამეს გადასცეს პატრიარქის ინსიგნიები. მოხდა მისი აღკაზმა პატრიარქისთვის განკუთვნილი საღვთისმსახურო სამოსი. ტაძარში სამგზის გაისმა სიტყვა აქსიოს, რაც ბერძნულად ღირსიას ნიშნავს. ეს არის დასტური იმისა, რომ ეკლესიამ და ერმა ახალი წინამძღოლი მიიღო და ეკლესიის მართვის პასუხისმგებლობა დღეიდან სწორედ მას ეკუთვნის. რამდენიმე წუთში საზოგადოება ასევე მოისმენს ახალი პატრიარქის პირველ ოფიციალურ სიტყვას. შიო-მესამე წარმოთქვამს ინტრონიზაციის ეპისტოლეს. ახლა კი სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს წირვა, რის შემდეგაც სულ მალე დაიწყება, სავარაუდოდ, ზიარების მსახურებაც. ცოტა ხნის წინ პატრიარქ შიო-მესამემ გამოიტანა ბარძიმი საკურთხევლიდან და დიპტიხის წესით მოიხსენია სხვადასხვა მართლმადიდებელთა ღვთისმსახურების დროს ადგილობრივ ეკლესიათა მეთაურების მოხსენიების რიგითობა, ანუ მსოფლიოს მართლმადიდებელ ეკლესიათა მეთაურების მოხსენების რიგი არის დიპტიხი. ის წარმოადგენს გამოხატვის სულიერი და კანონიკური ერთობისა და ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის გამოხატვას. მართალია, როგორც უკვე ახსენეთ, მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიას არ გააჩნია ერთიანი ადმინისტრაციული ცენტრი, თუმცა ყოველი დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ადგილობრივი ეკლესიის მეთაური და მისი დიაკონი ღვთისმსახურების დროს მოიხსენებს სხვა ადგილობრივი ეკლესიების მეთაურებს. ამით ის გამოხატავს, რომ ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია ეროვნებისგან დამოუკიდებლად შეადგენს ერთ წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიას.

0: მოგჯულოებათა ჩვენთა.
1: როგორც უკვე გითხარით, სვეტი ცხოვლის საკათედრო ტაძარში შიო მესამის აღსანდრება შედგა. ინტრონიზაციის პროცესს ესწრებოდა და ესწრება ქართული ცნების დამფუძნებელი და საპატიო თანამშრომელი ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი, პარლამენტის თანამშრომელი შალვა პაპუაშვილი, ასევე თბილისის მერი კახა კალაძე და სხვა საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
0: ქრისტიანობითი აღსასრული ცხოვრებისა ჩვენი სანი უჭირვენი ურცხველენი მშვიდობითი დაკეთილი სიტყვის გება წინაშე საშინენსა სამჯავროსა ქრისტესა ვითხოვოთ.
1: სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში დაიწყება ზიარების მსახურება და ალბათ მსახურების დასასრულს ახალი პატრიარქი პირველ ოფიციალურ სიტყვას მიმართავს მრევლს. ეს იქნება ინტრონიზაციის ეპისტოლე, რომელსაც მართლმადიდებელი ქართული მრევლი დიდი მოლოდინით ელოდება, ასევე სინოდის წევრებიც და ყველა ჩვენგანი.
2: ცხოვრებათათვის მხოლოდ შობილისა ძისა შენისათა, რომლისა თანაკურთხეულ ხარ, თანა ყოვლას მინდით, სახიერი და ცხოვრს მყოფელი სული ჩენი თურთ, ას და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

ცხოვრთა საუფუნდა ნატები გაქვი საქმეთი ჩეშმარკისაგა ჩეშმარკისა შობილი და არაფულია თავსი მამისა რომლისა გამოველი შეიმნა რომელი ჩვენთვის კაცამის და ჩვენისა ცხოვრებისათვის გადამონდა ზეცი და მოხი შეიცნა სულისა გაწმილისა და მარიამისაგან გაწმილისა და განკაცნა ჩვენთვის ფოტოები საფინანსო ზედაპირ და დაიწყო და მესამე სადღაც გავსაწყდა.

დაფთა მომისას უფერისა რა დასასრო და სულით ვინა უფარდას მოწყობელი რომელი მამისაგან გამოვას მამისა და დედისა და დაყოლის ძებების დაიდიდების რომელი იყო

მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა

ეგრეთ მისასმელი შეკრომასე რომში მეტყველმა სუთ ამის განყოველთა ეს იარსის ხლი ჩემი ახლისა აღთქმისა თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული მისატევებელა ცოდვათა ამინ მოგცადება მომესწრებელს ვარისას ამდღედა აფრისა გომისა ძეთად აცმისა მარჯვენის დომისა მეორისა დიდებულისა კვალად მოსვლისა შენთა შენთაგან შენ და შემწირ

მომხმარებელთა მარკეტინგის პოლიტიკა და კონტროლის სამყაროს. მერმე შეიძლება ჩვენ დასაქმებულ სამყაროს მშობლიოს ის კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიის ყოველთა უბიწოის და ღირსების ხოლაც მინდისა უხსნელისა უფრო სათკურთხეულისა დიდებულისა დედოფლისა ჩვენი სახთის მშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა

ცოტისხოვლის ეზოსა და ტაძარში, სადაც ცოტა ხნის წინ შიო მესამე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სამოციქულო ტახტზე აღსაყდრდა. ახლა უამრავი ადამიანი რჩება, ხალხის განწყობა განსაკუთრებულია. ისინი ამბობენ, რომ მათთვის ეს არ არის მხოლოდ საზეიმო რიტუალი, ეს არის ისტორიული პროცესის უშუალო თანამონაწილეობა, რაც განსაკუთრებული პატივია. მოლოცავს სრულიად საქართველოს ღირსეული პატრიარქის არჩევას. დარწმუნებული ვარ, რომ ილია მეორე არ დატოვებდა ისეთ ადამიანს, რომელიც არ იქნება ღირსეული. ღმერთმა მისცეს ძალა, გამძლეობა, რომ იყოს ჭეშმარიტი საჭეთმყრობელი, ისეთივე, როგორიც ილია მეორე იყო, და მე ამის მჯერად ამ წამს. მადლობელი ვარ უფლის, რომ ჩემ შვილთან ერთად გავხდი ღირსი.

როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხალხის განწყობა განსაკუთრებულია. ისინი ამბობენ, რომ მათთვის ეს არ არის მხოლოდ საზეიმო რიტუალი, არამედ ეს არის ისტორიული პროცესის უშუალო თანამონაწილეობა, რაც განსაკუთრებული პატივია. საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების თავმჯდომარის განცხადებით, პატრიარქის მსახურება დიდი პასუხისმგებლობაა და მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ ეკლესიას და ახალ პატრიარქს მხარდაჭერა გამოუცხადოს. ისტორიული დღეა და ვლოცავს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევას შიო მესამეს, რომელიც ნამდვილად ღირსეული მემკვიდრეა ჩვენი ნეტარხსენებული პატრიარქების. ვფიქრობ, რომ ეს მოვლენა ძალიან იშვიათად ხდება და ამდენად ჩვენ სამეპოქალური მოვლენის მომსწრენი ვართ. მე ვისურვებდი, რომ ყველა ჩვენგანმა გაითავისოს, თუ რამდენად მძიმეა პატრიარქის ჯვარი და მაქსიმალურად გვერდში დავუდგეთ მას, რომ აღასრულოს უფლის წინაშე თავისი მოვალეობა და ჩვენც ერთგულად დედა ეკლესიას და სამშობლოს სამსახურში ყოველთვის თანადგომა გამოუცხადოთ. აცხადებს ზვიად სეხნიაშვილის.

0: კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახალ არჩეული პატრიარქის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ჩიო მესამეს აღსაყდრება შედგა. სვეტიცხოვლის ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, ეგრეთ წოდებული თავსაბურავი, ჯვარპანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღსაყდრების ძირითადი ნაწილი ბოლოს ახალ არჩეულ პატრიარქ ჩიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა, რომელიც წინამორბედ პატრიარქს ჰქონდა.
1: პატრიარქნი და მამათმთავარნი და საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის მღვდელმთავარნი, რომელნი მოჰმადლე წმინდა შენსა ეკლესიასა,
0: შვიდობის სიმთელი პატიოსნად, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში წირვის მსახურება, ის შემდეგადაც სულ მალე, ალბათ რამდენიმე წუთში დაიწყება ზიარება და ბოლოს მიმართავს ახალი პატრიარქი მრევლს, ეს იქნება ინტრონიზაციის ეპისტოლე, რომელსაც ყველა ძალიან ელოდება.
2: თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო, რომელი მომადლე წმიდა საშენსა ეკლესიასა, შვიდობით სიმთელი.
0: სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს, როგორც უკვე გითხარით, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, ჯვარპანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღსაყდრების ძირითადი ნაწილის ბოლოს ახალ არჩეულ პატრიარქ ჩიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა, სრულიად საქართველოს ახალ არჩეული პატრიარქის, კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ჩიო მესამის ინტრონიზაცია საზეიმო წირვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ.
2: თურისა და საჩხერის, აბრაამი დასავლეთ ევროპის, ისაია ნიქოზისა და ცხინვალის, ანანია მანგლისისა და თეთრი წყაროსი, ვახტანგი ცურტაველი.
0: სადღესასწაულო მსახურება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში 10 საათზე დაიწყო. ტაძარში იმყოფებია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე იმყოფება ქართული ცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი და თბილისის მერი კახა კალაძე.
2: დიმიტრი ბათუმისა და ლაზეთის, ანტონი ვარისა და ბაღდათის, გერასიმე ზუგდიდისა და ცაიშის, ანდრია გორისა და ატენის, სტეფანე ჭყონდიდელი, ილარიონი მესტიისა და ზემოსვანეთის, იოანე ქუთათელგენათელი, დავითი ადიშელი, ექვთიმე გურჯანისა და ველისციხის, ლუკა საგარეჯო სარანინო წმიდის, იეგუდიელი სტეფან წმიდისა და ხევის, პირიდონი სხალთელი, ეფრემი ბოლნელი, იაკობი ბოდბელი, მელქისედეკი მარგვეთისა და უბისის, მიქაელი თიანეთისა და ფშავხევსურეთის, სვიმეონი სურამისა და ხაშურის, გიორგი მარნეულისა და ხუჯაბის, იოანე გარდაბნისა და მარტყოფის, გრიგოლი წალკელი, დოსი თეოსი ბელგიისა და ჰოლანდის, საბა ჩრდილოეთ ამერიკის, ვახტანგი ნინო ნიკორწმინდელი, შემწირველნი წმინდა თამა ძღვენთა, უფლისა და ღვთისა ჩვენისადმი, საცხოვნებელად უთივდაცულის ერისა ჩვენისა, და მეუფებისა მისისათვის, კეთილმორწმუნეთა, ნაყოფის შემომწირველთა და კეთილის ყოფელთა, წმიდისა და ყოვლად პატიოსნისა მის ტაძრისა და მაშინა მშრომელთა, მგალობელთა და ქამდგომარეთა და ყოველთა მართლმადიდებელთა ერთ

0: ამომე ჩვენ უფალო ერთი დაპირისად ერთი დაგულითა დიდება და გალობა ყოვლად პატიონსა და ჩვენი სახელსა შენსა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უგუნიტი უგუნისა
1: დაიყვნენ წყალობანი დიდი საღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი

დაზესთაცადასადა საცნაურცა საკურთხეველსა მისა საღნოსელა ცუნა ცუნელა შეიწირნეს და ნაცვლად გარდამრიო ჩახ ჩვენ საღვთომადლი სული საწმინდისა ვილოცოთ ცნა ჩვენ და ყოვლისაგან ჯირისა

სიწმინდით მშვიდობით და უცოდველად უფლისა მიმართ მითხოვოთ. ანგელოზი მშვიდობისა სარწმუნო წინამძღვარი მცველი სულთა და ხორცთა ჩვენთა უფლისა მიმართ მითხოვოთ. შენდობა და მოტევება ცოდვათა და უჯულოებათა ჩვენთა უფლისა მიმართ მითხოვოთ. კეთილნი და უმჯობესნი სულთა ჩვენთანი და მშვიდობა ისოფლისა უფლისა მიმართ მითხოვოთ. შემდგომნი ჯამნი ცხოვრებისა ჩვენისანი მშვიდობით და სნავლით აღსრულება უფლისა მიმართ მითხოვოთ. ქრისტიანობით ნიახსასრულნი ცხოვრებისა ჩვენისანი უჭირველნი ურცხვენელნი მშვიდობითნი და კეთილი სიტყვის გება იწინაშე საშინელისა სამჯავროსა ქრისტესა.

ბანიერები დაუშველად კადრებად, ხდად შენ და ზეცათა

თუ შენი არ სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწნა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ვიდობა ყოველთა

მადლითა და წყალობითა და კაცთმოყვარებითა მხოლოდ შობილისა ძისა შენისათა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლად წმინდით სახიერი და ცხოველმყოფელი სულით შენი თურთ, აწდა მარადი და უკუნითი უკუნისამდე.

სანახთა ხმამათი და ნეღეთა სოფლისა და სიტყვანი მათ მი ალილუია.

0: მართლაც ულამაზესი და არაჩვეულებრივი საოცრად შთამბეჭდავი კადრების ხილვის საშუალება მოგცა დღეს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველმა არხმა დღევანდელი რეპორტაჟი, რომელიც ასეთ განსაკუთრებულ ნიშანდობლივ მოვლენას სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებას ეძღვნება, გადაიცემა სწორედ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერით და იმავდროულად რადიო ეთერითაც და არამხოლოდ საქართველოს მცხოვრებლებს, არამედ მის ფარგლებს გარეთ მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს და ზოგადად ყოველ ქრისტიანს და ჩვენი ეკლესიის ცხოვრებით, ჩვენი ქვეყნის ისტორიით, მომავლით დაინტერესებული ადამიანებისათვის ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება, რომ მათი ხილონ როგორ აღესრულება ეს განუმეორებელი ისტორიული დღე. მართლაც მესამე ათასწლეული ქრისტეს შობის შემდეგ პირველი კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც იქნა არჩეული საქართველოს ეკლესიის მამამთავრად. ღვთისმსახურება აღესრულება სვეტი ცხოვლის უძველეს დედა ტაძარში, საპატრიარქო ტაძარში. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი პირველი არხის მესეურებს, ტექნიკურ პერსონალს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ მათთან ერთად ჩვენც ისტორიის მეცნიერებათა და თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი პროფესორი ბატონი სერგო ვარდოსანიძე და მე დეკანოზე არჩილ ხაჩიძე ვართ დღეს თქვენთან ერთად რეპორტაჟის განმავლობაში და მცირე კომენტარებს ვურთავთ, რადგანაც გვინდა რომ რაც შეიძლება ნაკლებად გადაიფაროს.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM
1: 89.1-ისა დიდებულისა მოციქულისა ანდრია პირველ წოდებულისათა რომლისა საქართველოში ხელთუქმნელი ღვთისმშობლის ხატის შემობრძანების ხსენებასაცა აღვასრულებ ჩვენ დღეს დუდი კვაცსა და პაპაჩი სარწმუნოებისათვის მოწყვეტილთა სასულიერო და საერო დასის წარმომადგენელთა მათ შორის სამასთა მხედართა წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღვთისათა იოაკიმ და ნასითა და ყოველთა წმიდათა შეგვიწყალნეს და გვაცხოვნეს ჩვენ ვით

0: შესრულდა ჩამოლოცვა, რაც მსახურების ძირითადი ნაწილის დასასრულს აღნიშნავს. ახლად რჩეული კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყრების ბოლო ნაწილს წარმოადგენს კიდე საპატრიარქო რეგალიების მისთვის გადაცემა. ესა, როგორც ბატონმა სერგომ მოგახსენა, საპატრიარქო კუკულ ბარტყულისა და ჯარპანაღის გადაცემა მისთვის. ეს არის თავსაბურავი საგანგებო, რომელიც ფორმით მხოლოდ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აქვს ასეთი და მსგავსი, და იგი უძველესი სამონაზვნო თავსაბურავის ვარიაცია, რაც აღნიშნავს ბავშვურ ურისხველობასა, შემრიგებლობასა და სიახლის სიყვარულს, და გარდა ამისა მას აი უკვე შემოსეს მეწამული მანტია. მეწამული მანტია არის ჩვენი ეკლესიის მამამთავრის, მხოლოდ პირველი იერარქის სამოსი, და ეს ფერი მას მოსავს სწორედ იმის ნიშნად, რომ იგი არის საქართველოში დაკრძალული მაცხოვრის კვართის, ქრისტე მაცხოვრის ვნების უკანასკნელი, ვნებამდელი უკანასკნელი სამოსის მცველი და ეკლესიის ერთიანობისათვის თავდადებული მსახური. მეწამული მანტიაც არის ის რეგალია, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ატრიბუტია.
1: დაუნეტარესო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქო, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსო, ბიჭვინთისა და ცხოაფხაზეთის მიტროპოლიტო, დიდო მეუფე, მამაო ჩვენო, შიო, ყოლა სამღვდელონო მეუფენო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, ბატონებო და ქალბატონებო, დღეს საქართველოს ღვთივკურთხეული 2000-წლოვანი ივერიის ეკლესია აღსებულია განსაკუთრებული სიხარულით. იგი ზეიმობს საქართველოს საპატრიარქო ტახტზე ახალი საჭედრობელის აღსაყდრებას. საჭედრობელი ეკლესიის არის განსაკუთრებული შუამავალი შორის ღვთისა და ერისა. განსაკუთრებულია ის მადლი, რომლითაც ერი უკავშირდება ეკლესიის მეთაურის საშუალებით ნეტარხსენებული კათოლიკოს პატრიარქის აღსულების შემდგომ. დღეს კვლავ აღდგა უფალთან ჩვენი ერის მადლის მიერი გამორჩეული მამამთავრული შუამოვლობით გამოწვეული სინერგიული კავშირი. უფალთან მტკიცე და სისხორცეულმა კავშირმა გადაგვარჩინა და მოგვიყვანა დღემდე. ამ კავშირის შენარჩუნება, გამტკიცება და სრულყოფა მუდამ იყო და იქნება უმთავრესი საზრუნავი ყოველთა მართლმადიდებელთა. ნახევარი საუკუნის წინ ჩვენ საზოგადოებაში განადგურების პირას იყო მისული არამარტო სინერგიული ცხოვრების წესი, არამედ თავად ამ კავშირის მნიშვნელობის გაცნობიერების უნარი. სწორედ ამ დროს მოულინა უფალმა საქართველოს მწყემსი კეთილი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი ილია, რომელმაც ფაქტობრივად არამარტო აღადგინა უფალთან გაწყვეტილი სინერგიული კავშირი, არამედ სრულყოფის მაღალ საფეხურზე აიყვანა იგი. უწმინდესის გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ღვთისა და მოყვასისადმი ჭეშმარიტ ირწმენით და სიყვარულით აღსავსე ერთობა ჩვენი ერისა. ასევე ჩვენ ვიხილეთ სიმწიფე და ერთსულოვნება სასულიერო დასისა და განსაკუთრებით წმინდა სინოდის მღვდელმთავართა მიუხედავად განსხოვებული შეხედულებებისა წმინდა სინოდის წევრებმა შევინარჩუნეთ ურთიერთ პატივისცემა და სიყვარული უწმინდესი ილია მეორის სულიერ შვილებს გმართებს გავაგზელოთ მის მიერ გაყვალულ სამეუფო გზაზე ერთობით ცვლელობა ახლად ნაკურთხმა ეკლესიის საჭეთყრობელმა შიო მესამემ 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეთ ყოფნისას გამოავლინა ის თვისებები რომელიც აუცილებელია ჩვენი დიდი მამის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და გამტკიცებისათვის უპირველესად ის გახლავთ მის პიროვნებაში არსებული სულიერებისა და ინტელექტის ჰარმონიული თანაარსებობა ერთი მხრივ ლოცვისა და ასკეტიზმის სიყვარული ხოლო მეორე მხრივ ანალიტიკური აზროვნებისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის მაღალი კულტურა არ არის შემთხვევით ის რომ ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით აღდგომიდან მეხუთე ანუ სამარიტელის შვიდეულში ამ პერიოდში ეკლესია ჩვენ ყურადღებას ამახვილებს სულიერებისა და ინტელექტის ერთიანობის აუცილებლობაზე სამარიტელ დედაკაცთან საუბრისას უფალი ბრძანებს სულ არს ღმერთი და თაყვანის სემელთა მისთა სულითა და ჭეშმარიტებითა თანაც თაყვანის სემა შემთხვევითი არც ისაა რომ ღვთის განგებით ახალი პატრიარქის კურთხევა დაემთხვა 12 მაის ღვთისმშობლის სიღვთობილობისა და საქართველოსი აწყურის ხელთუქმნელი ხატით ანდრია პირველწოდებულის შემობრძანების დღესასწაულს ეს გახლავთ აშკარა ნიშანი იმისა რომ ახალ პატრიარქს ექნება განსაკუთრებული მფარველობა ღვთის დედისა და ღვთისმშობლის მისი სასწაულთ მოქმედი ხატისა და ანდრია მოციქულის მადლი და შეწევნა არ მოკლებოდეს ეკლესიის ახალ მეთაურს მის მეტად საპატიო მაგრამ ამავე დროს უდიდესი პასუხისმგებლობის მქონებს სახურებაში დღევანდელი დღეს მნიშვნელობა კიდევ იმით არის გამორჩეული რომ წელს 12 მაის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იწყებს ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავის აღნიშვნას პირველ საუკუნეში დაწყებული ქართველი ხალხის გაქრისტიანების პროცესი დაგვირგვინდა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში 326 წელს ეს ნიშნავდა ჩვენი ერის ხელახლა სულიერ დაბადებას, ანუ აღდგომას. უწმინდესი ილია მეორეს ეპოქაში ჩვენ კვლავ ვიხილეთ აწუკა ერის მეორეთ მოქცევის სასწაული, ანუ კიდევ ერთხელ ჩვენი ხალხის სულიერი აღდგომა. დღევანდელი დღე არის გამაერთიანებელი ღვთისაგან ჩვენი ერისათვის მონიჭებული ამ ორი უდიდესი წყალობისა. დღევანდელ დღეს ახალი პატრიარქის კურთხევა სწორედ იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ივერია აგრძელებს თავისი დანიშნულების აღსრულებას, ვიდრე მეორედ მოსვლამდე შეურყნელად დაიცვას მადლი ჭეშმარიტის არწმუნოებისა. ყოვლა წმინდაო სამებაო, მამაო, ძეო და სულო წმინდაო, დიდება და მადლობა შენ და ყოვლისავეთვის, ყოვლა წმინდაო ღვთისმშობელო, ფარველო ერისა ჩვენისაო, გადიდებ და გმადლობ ჩვენ ჩვენდამი დედობრივი მზრუნველობისა და სიყვარულისათვის, უფალო შეწევნითა შენითა და დედისა შენისათა, დღეს ერი ივერიისა ხარობს და ზეიმობს საქართველოს ეკლესიის 142 საჭეთმყრობელის აღსაყდრებას, პატიოსანო და ცხოველსყოფელო ჯვაროუფლისაო, შენ მუსვრელო ეშმაკთაო, ქერუბიმნო, სერაბიმნო, მთავარანგელოზნო და ყოველნო ზეცისა ძალნო, ყოველნო სიწმინდენო საქართველოს ეკლესიისანო, ყვართოუფლისაო და სვეტო ცხოველსყოფელო, სამშობლო მაცხოვრისაო და ყვართო ღვთისმშობლისაო, ხატნო ზეციერისა დედოფლისანო, აწყურისა და ივერიისაო, ხალენო ილია თესბიტელისა და ჯვარო ვაზისაო, და ყოველნო სიწმინდენო ჩვენი ეკლესიისანო მადლითა და მეოხებითა თქვენითა მოგვანიჭე ძალა მადლიერებისა რამე თუ დღეინდელსა ამას დღესა ღვთივ კურთხეული და 200-სლოვანი ივერიის ეკლესიის საპატრიარქო ტახტზე დაბრძანდა უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუაფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი ილია იშიო მესამე ამინ ამინ იყავ იყავ ესე იგი ეს იმითო თქვი რომ ეს არის ზუსტი გამგზელებელი და ილია სულით არის ილია სულით
2: ამენ

ცოტა ცოტა

0: ბარნო პირველ რიგში სანამ მე ჩემ სიტყვას ვიტყვი სამადლობელს მინდა მეუფე დანიელს დიდი მადლობა გადაუხადო თბილი სიტყვებისთვის და დალოცვისთვის. მეუფე, შემთხვევით არ არის რომ თქვენ ილია მეორე ახსენეთ სიტყვის დასასრულს ესეთი სიტფოთი და სიყვარულით. მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა კათოლიკოს პატრიარქი ილია და მე გამახსენდა ცნობილი ისტორია, როდესაც წინასწარმეტყველი ილია ზეცად ამაღლდა. ჩვენ ვიმყოფებით იმ წმინდა ადგილას, სადაც დაფლულია ხალენი მისი, თქვენ ახსენეთ თქვენ სიტყვაში, თქვენო მეუფებავ. და როდესაც შემთხვევით არ არის თქვენ რო ეს თქვით, თქვენო მეუფებავ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ მისი ოჯახი, ის мама იყო ჩვენი დიდი და ჩვენი ვალია მართლაც როგორც თქვენ ბზანეთ, გავაგრძელოთ ეს მისი დიდი საქმე. და ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ელისე წინასწარმეტყველის ამბავი. როდ ცხოვდა უფალს, რომ რჩობლი მადლი მიეცა მისთვის. ილია წინასწარმეტყველის რჩობლი მადლი. და აი წმინდა იოანე ოქროპირი წერს, რომ ელისე წინასწარმეტყველს ეწოდებაო მრჩობლი ილია. ესეთი საოცარი შედარება მოყავს. საოცარი სახელს უწოდებს. მრჩობლი ილია. იმიტომ რომ ედრებოდაო, რომ მრჩობლი მადლი მიიღო ვიდრე ილია წინასწარმეტყველსო, მაგრამ ამას იმიტომ კი არ ევედრებოდაო, რომ უნდოდა რაიმეში გაჯიბრებოდა, ან ეჯობა, ან ილიაზე უკეთესი ყოფილიყო. არა. არამედ იმიტომ ითხოვდა მრჩობლ მადლს, რომ გრძნობდა, რომ ორმაგად და სამმაგად უფრო უძლურია ილიასთან შედარებით. აი სწორედ ამიტომ ითხოვდა მრჩობლ მადლს. და ამიტომ ეწოდა მას მრჩობლი ილია. და ითქვე რომ ახსენეთ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა, მე ძალიან გამეხარდა, ვინაიდან ჩვენ სწორედ ყველამ უნდა ვითხოვოთ უფლისგან ეს მრჩობლი მადლი, ვიდრე მას ჰქონდა რომ ღირსეულად გავაგრძელო ჩვენი საეკლესიო ცხოვრება. აკვენარი ბატონი ბიცი. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო დედაქალაქის მერო, ყველა სამღვდელო, მღვდელმთავარო, ღირსნო და პატიოსანო, მამანო, დედანო, ქრისტეს მიერ საყვარელო ძმანო და დანო. დიდია მადლი და წყალობა უფლისა ამ ღვთივკურთხეულ დღეს აქ სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში თქვენს წინაშე მდგარი მადლობ და ვადიდებ უფალს. ამავდროულად კი მიპყრობს კრძალვა და სასოები შევაღადებ მას. მაუწყე მე უფალო გზა, რომელსაცა ვიდოდი. სასოებ და მუხს ვიყრი ყოვლად მოწყალე ღვთის წინაშე, რომლის განგებულებით საქართველოს მართმადიდებელი ეკლესიის დიდმა კრებამ დამადგინა ანდრია პირველწოდებულის მიერ საფუძველ დადებული უძველესი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად. არავინ თავი თვისით მოიღის პატივი, არამედ რომელი წოდებულ არ ღმრთისა მიერ, ამბობს მოციქული პავლე. და მეც განცდელი ამ პატივის სიდიადისა და სიმძიმისა, სრულად ვარ მინდობილი ყოვლადწმინდა სამებას, რადგან ამ ჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. მაგრამ მანუგეშებს და მამხნევებს უფლის სიტყვები: არა დაგიტეო, არცა დაგაგდო შენ. 2000 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვაკურთხევით გამოემართა საქართველოსკენ. რათა უფლის კვართის მფლობელი ერი ქრისტეს ნათელს ზიარებულიყო. სწორედ უფლის ცოცხალი სიტყვით პოვა ქართველმა ხალხმა თავისი ნამდვილი სახე და ჭეშმარიტი ბუნება. საუკუნეებია იხწვის იბრძვის ნაწილებად იხლიჩება, მაგრამ მაინც ერთიანდება ჩვენი ქვეყანა. კარგავს ძვირფას მამულიშვილებს, მაგრამ კვლავ მრავლდება, ეცემა და ისევ ფეხზე დგება, რადგან მოციქულის ღვაწლით განათლებულმა თავის გულში ღრმად დაიმარხა უფლის სიტყვა და უკუნისამდე არ იხილავს სიკვდილს. ქრისტიანობა ხომ მან საკუთარი იდენტობის, აზროვნების და თვითმყოფადობის ორიენტირად აქცია. სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენი ეკლესია ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხდომილობას, ჩვენი საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხდომილობას აღნიშნავს და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს განადიდებს და მასთან ერთად წმინდა მოციქულ ანდრიას განადიდებს. ასეთ წუთებში განსაკუთრებით სასოებთ მათ და ლოცულობთ, რომ უფლის დედის წილხდომილობა და მადლი მაცხოვრის მიერ პირველწოდებული მოწაფის სიტყვის ძალა არასდროს მოკლებოდეს ჩვენს ერს და ეკლესიას. 1700 წლის წინ ჩვენმა ერმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ამ დღიდან მოყოლებული ეკლესია იქცა ერთობის, თვითმყოფადობის, სულიერი და სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ბურჯად. თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ადამიანთა გულები გაუცხოვებული და გაციებულია. ათასგვარი საცტური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთიორად მძიმეა ეკლესიის წყემსავრობის ტვირთი. რთულია სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად ღირსეულად გაუმკლავდე ამასოფლის გამოწვევებს. მაგრამ აუცილებელია. მეტი ძალისხმევა და ღვაწლი ქრისტეს რწმენის საქადაგებლად მისი ცოცხალი სიტყვის ადამიანთა გულებამდე მისატანად. ამიტომ გმართებს თანაბრად გავიზიაროთ ხალხის სიხარულიც და ტკივილიც, ვემსახუროთ და საყრდენად ვექცეთ მათ, რადგან ეკლესიის ძალა მხოლოდ სიტყვაში არ არის, მისი მოწოდება ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და ერთმანეთის სიმძიმის ტვირთვაშია. საჭიროა ფართოდ გავუღოთ ეკლესიის კარი ყველას, მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან ნუ დაუცდით მოყვასის მოსვლას. ტაძრის კედლებს მიღმაც შევეკბოთ ჩვენ სულიერ შვილებს, რომლებიც ვინიც ის უძღებს შვილთა მსგავსად ვერ ბედავენ ჩვენამდე მოსვლას. სწორედ ამ სახურებაში გამოიწრთობა ჩვენი სული, ჩვენი მოწოდება. რადგან გვასწავლის უფალი, რომელსა უნდეს თქვენ შორის დიდყოფა იყოს თქვენ და მსახური. ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ჩვენი შვილები არიან მომავალი ჩვენი. ისინი ყოველდღიურად გვაკვირდებიან, გვისმენენ, სწავლობენ ჩვენგან, ხშირად ცხოვრების განსხვავებულ გზებს ირჩევენ, მაგრამ მაინც შვილებად რჩებიან. სწორედ მას სჭირდებათ ყველაზე მეტად ჩვენი სიყვარული, ზრუნვა და თანადგომა. მათში უნდა განმკითხდეს ქრისტეს რწმენა, ეროვნული ფასეულობები, ტრადიციებისადმი პატივისცემა, პასუხისმგებლობის განცდა ერისა და ეკლესიის წინაშე. ეს კი ისევ და ისევ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ისე უნდა ვიცხოვროთ და ვიშრომოთ, რომ მათთვის ღირსეულ მაგალითად ვიქცეთ, რათა მომავალში ერთსულოვანი, მორწმუნე, ღვთისა და მოყვასის სიყვარულით გამშვალული მოქალაქეები ყავდეს ჩვენს ქვეყანას. აუცილებელია განათლება, საზოგადოებრივი ცხოვრება და ყოველდღიური საქმიანობა დაფუძნებული იყოს არა მხოლოდ ლიტონ ცოდნაზე, არამედ ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და სულიერ ფასეულობებზე. რათა როგორც გვასწავლის წმინდა წერილი, ყოველნი ერთ იყვნენ. სწორედ ეს არის მოციქულებრივი გზის ერთგულება და სიყვარულზე დაფუძნებული მსახურება, რომლის აღსრულებაც ევალება ეკლესიის წყემსთავარს. ამიტომ დღეს დიდი მოციქულებრივი და სულიერი მემკვიდრეობის წინ მდგარი, შვილებრივი სიყვარულით ვიყრი მუხს ჩემს წინამორბედ დიდ კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე. და შევთხოვ მათ ნეტარსულებს მომცენ ძალა და შეწევნა რათა მათ მსგავსად როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი ამ წუთებში განსაკუთრებით გრძნობ რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს მთავრობის გზა როგორც მორჩილ და მოყვარულ შვილებს გმართებს მოუფრთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას და გავაგრძელოთ მისი გზა გზა ღმერთის სამშობლოს და ადამიანის მსახურებისა ერთგულებით ვიშრომოთ ეკლესიისა და რწმენის განსამტკიცებლად ხალხში სიყვარულის განსამრავლებლად ერთობის და მშვიდობის დასამკვიდრებლად დღეს თქვენს წინაშე მდგარი კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ეკლესიის და ერის ღვთივკურთხეულ წარსულს მის მფარველ წმინდანებს გმირ წინაპრებს წმინდა მეფე დედოფლებს და კიდევ უფრო ძალუმად მიპყრობს ჩემი სიმწირის და ადამიანური უძლურების განცდა შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და განგებულების ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე თუ რატომ დაუშვა ღმერთმა რატომ ინება ასეთი დიდი მადლის და მსახურების ტვირთვა ჩემზე თუმცა კი გაცნობიერებული მაქვს მისი პატივიც სიდიადეც და სიმძიმეც ვსაზოებ ყოვლად მოწყალე უფალს ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს წმინდა ანდრია მოციქულს და მართლმადებელი ეკლესიის წმინდათა დას ღირს შიომ ღვიმელს ღირს ალექსის ენაკელს შუშანიას მადლობ მათ და თხოვნ შეწევნას და კურთხევას კათოლიკოს პატრიარქობის ურთულეს გზაზე მადლობას ვუხდი საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის ღმერთთავრებს ჩემდამი გამოვლენილი ესოდენ დიდი ნდობისთვის განსაკუთრებული მადლობა მინდა გითხრა თქვენ ჩვენ საყვარელ ხალხს ჩვენს მრევლს ამ რთულ დღეებსა და წუთებში ლოცვისა და თანადგომისთვის მადლობა მინდა უთხრა ასევე ჩვენს სააბაყო როგორც იტყოდა მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სააბაყო სამღვდელოებას და სააბაყო სამონაზვნო დას ლოცვებისთვის და თანადგომისთვის და სიყვარულისთვის გთხოვთ ილოცეთ ჩემთვის ილოცეთ ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის რადგან თქვენი ლოცვა მომცემს ძალას ერთგულები და თავდაბლობით ვემსახურო მართმადიდებელ ეკლესიას და ღვთივკურთხეულ ქართველ ერს და ეს სიყვარულით და რწმენით განმტკიცებულნი ერთობით ვადიდებდეთ უფალს და ვიყოთ ერთ სამწყსო და ერთ მწყემს ამინ ქრისტე აღდგა
1: Good.

0: საკითხული იქნა ბოლო სამადლობელი ლოცვა. ყველას ჰქონდა საშუალება მოესმინა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვა, რომლითაც მან მიმართა ტაძარში შეკრებილ მრევლს.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში.

ინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: after midnight.
1: Radio Sirce FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 15 საათი შესრულდა ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურე ხალამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ქვეყანას ახალი პატრიარქი ყავს თითქმის 9 საუკუნოვანი ეპოქის დასრულების შემდეგ 2026 წლის 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი ეტაპი დაიწყო. კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა მეუფე დანიელმა დაადგა. შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია და აღსაყდრების საზეიმო ცერემონია საეკლესიო კანონიკის სრული დაცვით აღსრულდა. პროცედურა მოიცავდა უძველეს რიტუალს. მის უწმიდესობას შიო მესამეს გადასცეს პატრიარქის ინსიგნიები. მოხდა მისი აღკაზმა პატრიარქისთვის განკუთვნილი საღვთისმსახურო სამოსით. ტაძარში სამგზის გაისმა სიტყვა აქსიოს, რაც ბერძნულად ღირსიას ნიშნავს. ეს არის დასტური იმისა, რომ ეკლესიამ და ერმა ახალი წინამძღოლი მიიღო და ეკლესიის მართვის პასუხისმგებლობა დღეიდან სწორედ მას ეკუთვნის. დასასრულ საზოგადოებამ ასევე მოისმინა ახალი პატრიარქის პირველი ოფიციალური სიტყვაც. შიო მესამემ წარმოთქვა ინტრონიზაციის ეპისტოლე. ხოვთილოცეთ ჩემთვის ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ პატრიარქის სტატუსი წარმოთქმული პირველი ქადაგებისას განაცხადა. მისივე თქმით, ლოცვა მისცემს ძალას ერთგულებით და თავმდაბლობით ემსახუროს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და ქართველ ერს. პატრიარქის სამადლობელ სიტყვას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: პირველ რიგში, სანამ მე ჩემს სიტყვას ვიტყვი სამადლობელს, მინდა მეუფე დანიელს დიდი მადლობა გადაუხადო თბილი სიტყვებისთვის და დალოცვისთვის. მეუფე, შემთხვევით არ არის, რომ თქვენ ილია მეორე ახსენეთ სიტყვის დასასრულს ესეთი სიტფოთი და სიყვარულით. მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა კათოლიკოს პატრიარქი ილია და მე გამახსენდა ცნობილი ისტორია, როდესაც წინასწარმეტყველი ილია ზეცად ამაღლდა. ჩვენ ვიმყოფებით იმ წმინდა ადგილას, სადაც დაფლულია ხალენი მისი, თქვენ ახსენეთ თქვენ სიტყვაში, თქვენო მეუფებავ. და როდესაც შემთხვევითი არ არის თქვენ რო ეს თქვით თქვენო მეუფებავ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ მისი ოჯახი. ის мама იყო ჩვენი დიდი და ჩვენი ვალია. მართლაც როგორც თქვენ ბზანეთ, გავაგრძელოთ ეს მისი დიდი საქმე. და ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ელისე წინასწარმეტყველის ამბავი, რომ ცხოვდა უფალს, რომ რჩობლი მადლი მიეცა მისთვის. ილია წინასწარმეტყველის რჩობლი მადლი. და აი წმინდა იოანე ოქროპირი წერს, რომ ელისე წინასწარმეტყველს ეწოდებაო რჩობლი ილია. ესეთი საოცარი შედარება მოყავს, საოცარი სახელს უწოდებს რჩობლი ილია. იმიტომ რომ ისო ევედრებოდაო, რომ რჩობლი მადლი მიიღო ვიდრე ილია წინასწარმეტყველსო. მაგრამო ამას იმიტომ კი არ ევედრებოდაო, რომ უნდოდა რაიმეში გაჯიბრებოდა, ან ეჯობა, ან ილიაზე უკეთესი ყოფილიყო. არა, არამედ იმიტომ ითხოვდა მრჩობლ მადლს, რომ გრძნობდა, რომ ორმაგად და სამმაგად უფრო უძლურია ილიასთან შედარებით. აი სწორედ ამიტომ ითხოვდა მრჩობლ მადლს და ამიტომ ეწოდა მას მრჩობლი ილია. და ითქვე რომ ახსენეთ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა, მე ძალიან გამეხარდა, ვინაიდან ჩვენ სწორედ ყველამ უნდა ვითხოვოთ უფლისგან ეს რჩობლი მადლი, ვიდრე მას ჰქონდა, რომ ღირსეულად გავაგრძელო ჩვენი საეკლესიო ცხოვრება. პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო დედაქალაქის მერო, ხოლას ამდელონო დემთავარნო რისნო და პატიოსანო მამანო დედანო ქრისტეს მიერ საყვარენლო ძმანო და დანო დიდია მადლი და წყალობა უფლისა ამ ღვთივკურთხეულ დღეს აქ სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში თქვენს წინაშე მდგარი მადლობ და ვადიდებ უფალს ამავდროულად კი მიპყრობს გრძალვა და სასოებით შევაყადებ მას მაუწყე მე უფალო გზა რომელსაცა ვიდოდი სასოებ და მუხც ვიყრი ყოვლად მოწყალე ღვთის წინაშე რომლის განგებულებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდმა კრებამ დამადგინა ანდრია პირველწოდებულის მიერ საფუძველ დადებული უძველესი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად. არავინ თავი თვისით მოიღის პატივი, არამედ რომელი წოდებულ არ ღმრთისა მიერ, ამბობს მოციქული პავლე. და მეც განცდელი ამ პატივის სიდიადისა და სიმძიმისა, სრულად ვარ მინდობილი ყოვლადწმინდა სამებას, რადგან ამ ჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. მაგრამ მანუგეშებს და მამხნევებს უფლის სიტყვები, არა დაგიტეო, არცა დაგაგდო შენ. 2000 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვაკურთხევით გამოემართა საქართველოსკენ. რათა უფლის კვართის მფლობელი ერი ქრისტეს ნათელს ზიარებულიყო. სწორედ უფლის ცოცხალი სიტყვით პოვა ქართველმა ხალხმა თავისი ნამდვილი სახე და ჭეშმარიტი ბუნება. საუკუნეებია იხწვის იბრძვის ნაწილებად იხლიჩება, მაგრამ მაინც ერთიანდება ჩვენი ქვეყანა. კარგავს ძვირფას მამულიშვილებს, მაგრამ კვლავ მრავლდება, ეცემა და ისევ ფეხზე დგება. რადგან მოციქულის ღვაწლით განათლებულმა თავის გულში ღრმად დაიმარხა უფლის სიტყვა და უკონისამდე არ იხილავს სიკვდილს. ქრისტიანობა ხომ მან საკუთარი იდენტობის, აზროვნების და თვითმყოფადობის ორიენტირად აქცია. სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენი ეკლესია ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხდომილობას ჩვენი საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხდომილობას აღნიშნავს და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს განადიდებს და მასთან ერთად წმინდა მოციქულ ანდრიას განადიდებს. ასეთ წუთებში განსაკუთრებით სასოებთ მათ და ლოცულობთ, რომ უფლის დედის წილხდომილობა და მადლი მაცხოვრის მიერ პირველწოდებული მოწაფის სიტყვის ძალა არასდროს მოკლებოდეს ჩვენს ერს და ეკლესიას. 1700 წლის წინ ჩვენმა ერმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ამ დღიდან მოყოლებული ეკლესია იქცა ერთობის, თვითმყოფადობის, სულიერი და სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ბურჯად. თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ადამიანთა გულები გაუცხოვებული და გაციებულია. ათასგვარი საცტური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთიორად მძიმეა ეკლესიის წყემსთავრობის ტვირთი. რთულია სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად ღირსეულად გაუმკლავდე ამასოფლის გამოწვევებს. მაგრამ აუცილებელია მეტი ძალისხმევა და ღვაწლი ქრისტეს რწმენის საქადაგებლად მისი ცოცხალი სიტყვის ადამიანთა გულებამდე მისატანად. ამიტომ გმართებს თანაბრად გავიზიაროთ ხალხის სიხარულიც და ტკივილიც, ვემსახუროთ და საყრდენად ვექცეთ მათ, რადგან ეკლესიის ძალა მხოლოდ სიტყვაში არ არის, მისი მოწოდება ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და ერთმანეთის სიმძიმის ტვირთვაშია. საჭიროა ფართოდ გავუღოთ ეკლესიის კარი ყველას, მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან ნუ დაუცდით მოყვასის მოსვლას, ტაძრის კედლებს მიღმაც შევეკბოთ ჩვენ სულიერ შვილებს, რომლებიც ვინიც ის უძღებ შვილთა მსგავსად ვერ ბედავენ ჩვენამდე მოსვლას. სწორედ ამ სახურებაში გამოიწრთობა ჩვენი სული, ჩვენი მოწოდება, რადგან გვასწავლის უფალი, რომელსა უნდეს თქვენ შორის დიდყოფა იყოს თქვენ და მსახურ. ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ჩვენი შვილები არიან, მომავალი ჩვენი. ისინი ყოველდღიურად გვაკვირდებიან, გვისმენენ, სწავლობენ ჩვენგან, ხშირად ცხოვრების განსხვავებულ გზებს ირჩევენ, მაგრამ მაინც შვილებად რჩებიან. სწორედ მას სჭირდებათ ყველაზე მეტად ჩვენი სიყვარული, ზრუნვა და თანადგომა. მათში უნდა განმკითხდეს ქრისტეს რწმენა, ეროვნული ფასეულობები, ტრადიციებისადმი პატივისცემა, პასუხისმგებლობის განცდა ერისა და ეკლესიის წინაშე. ეს კი ისევ და ისევ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ისე უნდა ვიცხოვროთ და ვიშრომოთ, რომ მათთვის ღირსეულ მაგალითად ვიქცეთ, რათა მომავალში ერთსულოვანი, მორწმუნე, ღვთისა და მოყვასის სიყვარულით გამშვალული მოქალაქეები ყავდეს ჩვენს ქვეყანას. აუცილებელია განათლება, საზოგადოებრივი ცხოვრება და ყოველდღიური საქმიანობა დაფუძნებული იყოს არა მხოლოდ ლიტონ ცოდნაზე, არამედ ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და სულიერ ფასეულობებზე. რათა როგორც გვასწავლის წმინდა წერილი, ყოველნი ერთ იყვნენ. სწორედ ეს არის მოციქულებრივი გზის ერთგულება და სიყვარულზე დაფუძნებული მსახურება, რომლის აღსრულებაც ევალება ეკლესიის წყემსთავარს. ამიტომ დღეს დიდი მოციქულებრივი და სულიერი მემკვიდრეობის წინ მდგარი, შვილებრივი სიყვარულით ვიყრი მუხს ჩემს წინამორბედ დიდ კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე და შევთხოვ მათ ნეტარ სულებს, მომცენ ძალა და შეწევნა, რათა მათ მსგავსად, როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო, სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი, როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი. ამ წუთებში განსაკუთრებით გრძნობ, რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს მთავრობის გზა. როგორც მორჩილ და მოყვარულ შვილებს გმართებს, მოუფრთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას და გავაგრძელოთ მისი გზა, გზა ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის მსახურებისა. ერთგულებით ვიშრომოთ ეკლესიისა და რწმენის განსამტკიცებლად, ხალხში სიყვარულის გასამრავლებლად, ერთობის და მშვიდობის დასამკვიდრებლად. დღეს თქვენს წინაშე მდგარი კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ეკლესიის და ერის ღვთივკურთხეულ წარსულს, მის მფარველ წმინდანებს, გმირ წინაპრებს, წმინდა მეფე დედოფლებს და კიდევ უფრო ძალუმად მიპყრობს ჩემი სიმწირის და ადამიანური უძლურების განცდა. შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და განგებულების ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე, თუ რატომ დაუშვა ღმერთმა, რატომ ინება ასეთი დიდი მადლის და მსახურების ტვირთვა ჩემზე. თუმცა კი გაცნობიერებული მაქვს მისი პატივიც, სიდიადეც და სიმძიმეც. ვსაზროებ ყოვლად მოწყალე უფალს, ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს, წმინდა ანდრია მოციქულს და მართლმადებელი ეკლესიის წმინდათა დას, ღირს შიომ ღვიმელს, ღირს ალექსის ენაკელს შუშანიას, მადლობ მათ და ვთხოვ შეწევნას და კურთხევას კათოლიკოს პატრიარქობის ურთულეს გზაზე. მადლობას ვუხდი საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის მემთავრებს, ჩემდამი გამოვლენილი ესოდენ დიდი ნდობისთვის. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გითხრა თქვენ, ჩვენ საყვარელ ხალხს, ჩვენს მრევლს, ამ რთულ დღეებსა და წუთებში ლოცვისა და თანადგომისთვის. მადლობა მინდა უთხრა ასევე ჩვენს სააბაყო, როგორც იტყო და მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, სააბაყო სამღვდელოებას და სააბაყო სამონაზვნო დას ლოცვებისთვის და თანადგომისთვის და სიყვარულისთვის. გთხოვთ ილოცეთ ჩემთვის, ილოცეთ ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის, რადგან თქვენი ლოცვა მომცემს ძალას, ერთგულებით და თავმდაბლობით ვემსახურო მართლმადიდებელ ეკლესიას და ღვთივკურთხეულ ქართველ ერს. დაე სიყვარულით და რწმენით განმტკიცებულნი, ერთობით ვადიდებდეთ უფალს და ვიყოთ ერთ სამწყსო და ერთ მწყემს. ამინ.
0: უსმენთ საქართველოს პატრიარქის პირველ ქადაგებას, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ცერიცხოვლის ეზოსა და ტაძარში, სადაც ცოტა ხნის წინშიო მესამე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სამოციქულო ტახტზე აღსაყდა უამრავი ადამიანი რჩება ხალხის განწყობა. განსაკუთრებულია ისინი ამბობენ, რომ მათთვის ეს არ არის მხოლოდ საზეიმო რიტუალი. ეს არის ისტორიული პროცესის უშუალო თანამონაწილეობა, რაც განსაკუთრებული პატივია. ვულოცავს სრულიად საქართველოს ღირსეული პატრიარქის არჩევას. დარწმუნებული ვარ, რომ ილია მეორე არ დატოვებდა ისეთ ადამიანს, რომელიც არ იქნება ღირსეული. ღმერთმა მისცეს ზალა გამძლეობა, რომ იყოს ჭეშმარიტი საჭეთმყოფელი, ისეთივე როგორიც ილია მეორე იყო და მე ამის მჯერა და მწამს. მადლობელი ვარ უფლის, რომ ჩემ შვილთან ერთად გავხდი ღირსი. ამ ისტორიული დღის მონაწილე ყოფილიყავიო, აცხადებს ერთ-ერთი მრევლი. საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების თავმჯდომარის განცხადებით, პატრიარქის მსახურება დიდი პასუხისმგებლობაა და მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ ეკლესიას და ახალ პატრიარქს მხარდაჭერა გამოუცხადოს. ისტორიული დღეა ვულოცავს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევას შიო მესამეს, რომელიც ნამდვილად ღირსეული მემკვიდრეა ჩვენი ნეტარხსენებული პატრიარქების. ვფიქრობ, რომ ეს მოვლენა ძალიან იშვიათად ხდება და ამდენად ჩვენც ამ ეპოქალური მოვლენის მომსწრენი გავხდით. მე ვისურვებდი, რომ ყველა ჩვენგანმა გაითავისოს თუ რამდენად ძიმია პატრიარქის ჯვარი და მაქსიმალურად გვერდში დავუდგეთ მას, რომ აღასრულოს უფლის წინაშე თავის მოვალეობა და ჩვენს ერთგულად დედა ეკლესიას და სამშობლოს სამსახურში ყოველთვის თანადგომა გამოუცხადოთ, თუ აცხადებს ზვიად სეხნიაშვილი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსად და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტად არჩეული იქნა მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა შიო მესამე. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ვატიკანიდან მისალოცი წერილი მიიღო ქრისტიანთა ერთობის ხელშეწყობის დიკასტერიის პრეფექტმა კარდინალმა კურტ კოხმა. პატრიარქს კეთილი სურვილები გაუგზავნა და ხაზი გაუსვა მისი მოწოდების მნიშვნელობას დამწყემსოს იესო ქრისტეს საწმყოსო. კარდინალმა იმედი გამოთქვა, რომ ახალი პატრიარქის მსახურება ხელს შეუწყობს ეკლესიებს შორის ერთობის ქველმოქმედებისა და ძმური დიალოგის გამტკიცებას. აღნიშნულია ვატიკანის ცენტრალური ადმინისტრაციული ორგანოს განცხადებაში. ყოველ სომეხთა კათალიკოსი გარეგინ მეორე შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს თქვენი გამორჩება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი თქვენი მრავალწლიანი ერთგული მსახურების ნათელი და სტურიაო. აღნიშნულია გარეგინ მეორის წერილში. ყოველ სომეხთა კათალიკოსმა მისალ წერილში აგრეთვე განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია, რომ სომხურ და ქართულ ეკლესიებს შორის არსებული მრავალწლიანი ძმური კავშირები, რომლებიც მდიდარ სულიერ და ისტორიულ მემკვიდრეობაზეა დაფუძნებული, მომავალში შექმნის თანამშრომლობის მყარს აფუძველს. მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს მისალოცი წერილი გაუგზავნა. წერილში პატრიარქმა კირილემ საღდგომო სიხარული გამოხატა და მიულოცა ახლად არჩეულ პატრიარქს, კერძოდ კი აღნიშნა: მთელი გულით გილოცავთ თქვენ უწმინდესობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინა მძღოლად არჩევას. მან ასევე ხაზი გაუსვა ორ ეკლესიას შორის არსებულ ისტორიულ და სულიერ კავშირებსა და განაცხადა, რომ ჩვენი დები ეკლესიები უძველესი დროიდან იყვნენ დაკავშირებულნი საერთო ისტორიის განმავლობაში. აღმოსავლეთის ასურული ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქმა მარ ავა მესამემ საქართველოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესად და უნეტარეს შიო მესამეს მისალოცი წერილი გაუგზავნა. ერბილის საპატრიარქოს წერილში მარ ავა მესამე შიო მესამეს სრულიად საქართველოს 152 კათოლიკოს პატრიარქად მხარდაჭერას უცხოდებს. დიდი სიხარულით მინდა მოგილოცოთ აღმოსავლეთის ასურული ეკლესიის წმინდა სინოდის სამღვდელოებისა და მრევლის სახელით. გილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მიერ თქვენს არჩევას სრულიად საქართველოს 152 კათოლიკოს პატრიარქად. ჩვენი მხრივ გპირდებით ძმურ მხარდაჭერასა და ლოცვას ამ საპასუხისმგებლო გზაზე. ულოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელ მრევლს ახალი წყემსმთავრის არჩევას. გამარჯობა.

0: ჩოს განცხადებაში აწერია შიო მესამის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევა ისტორიული მოვლენა. ამერიკის შეერთებული შტატები გულწრფელად ულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიისა და მრევლს. შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. ეს ისტორიული მოვლენაა, ვინაიდან დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველოში პატრიარქი პირველად აირჩიეს. ჩვენ ვუსურვებთ მის უზმინესობას, დიდ წარმატებას და მზად ვართ აქტიურად ვითანამშრომლოთ საქართველოს ეკლესიასთან მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ აღმსარებლობასთან. ჩვენი საერთო კულტურული და ცივილიზაციური მიზნების მისაღწევად აღნიშნულია ამერიკის საელჩოს მისალოდ წერილში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ქართული ცნების საპატიო თავმჯდომარები დინა ივანიშვილთან, პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილთან, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან, თბილისის მერ კახა კალაძესთან, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად სვეტიცხოვლის ტაძარში ახლად არჩეული პატრიარქის აღსაყდრებას დაესწრო. უწმინესსა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამის ინტრონიზაცია ანდრია პირველწოდებულის ხსენებისა და ღვთისმშობლის წილხდომილობისადმი მიძღვნილ სადღესასწაულო წირვაზე შედგა. საზეიმო ღვთისმსახურება პატრიარქმა შიო მესამე მღვდელმთავრებთან და სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. დარწმუნებული ვარ, შიო მესამე იქნება გამორჩეული პატრიარქი თავის სიტყვის ჩვენს ქვეყანაში და ერის და ხალხის გაერთიანებაში განსაკუთრებულ წლილს შეიტანს. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ ჟურნალისტებს სვეტიცხოვლში განუცხადა, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის ინტრონიზაციას დაესწრო. მამუკამ დინარაძემ ახალ კათოლიკოს პატრიარქს წარმატებები უსურვა. გამოშვებას უცხოეთ, ის სიახლეებით განვაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს წინააღმდეგ შემთხვევაში სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში ჩამორჩენის რისკი არსებობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოწვევები ძალიან დიდია, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვქმნიდით პრობლემებს, რომელთა გადაჭრაც ახლა გვიწევს. ჩვენ უბრალოდ ვერ შევწელით ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაცია, ამიტომ გერმანიამ თავი ხელში უნდა აიყვანოს. გერმანია უნდა გაუმკლავდეს სტრუქტურულ პრობლემებს, რომლებსაც მრავალი წლის განმავლობაში ვაჭიანურებდით, პრობლემებს, რომლებიც შესაბამისად სტაბილურად იზრდებოდა. ქვენეს იცით, ჩვენ ყველამ ვიცით, ესო აღნიშნა მერცმა პროფკავშირების წევრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. გერმანიის კანცლერმა ხაზი გაუსვა, რომ მაღალი ხარჯები და ბიუროკრატია აზიანებს ბიზნესს, საფრთხის უქმნის სამუშაო ადგილებს და მომავალი თაობების კეთილდღეობას. ახლო აღმოსავლეთში მორიგის შესაძლო ესკალაციის გამო ნავთობის ფასი კვლავ გაიზარდა. 12 მაისს 1 ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობი 106.4 დოლარი ღირდა, ხოლო VTI 100.6 დოლარი. ამის შესახებ Trading Economics-ის მონაცემები მიუთითებს. 11 მაისის დილით ბრენტის ფასები მერყეობდა 103-დან 105 დოლარის ფარგლებში, ხოლო VTI-ის 96.5-დან 100 დოლარის ფარგლებში. ნავთობის გაძვირება უკავშირდება ამერიკასა და ირანს შორის ეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების კუთხით არსებულ მყიფე მდგომარეობას. შეგახსენებთ, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ზავი ხელოვნურ სუნთქვაზეა და მიუთითა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში რიგ მოთხოვნებთან დაკავშირებულ უთანხმოებებზე. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო ქვეყანას ახალი პატრიარქი ყავს. თითქმის ნახევარ საუკუნოვანი ეპოქის დასრულების შემდგომ 2026 წლის 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი ეტაპი დაიწყო. კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა მეუფე დანიელმა დაადგა. შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია და აღსაყდრების საზეიმო ცერემონია საეკლესიო კანონიკის სრული დაცვით შესრულდა. პროცედურა მოიცავდა უძველეს რიტუალს. მის უწმინდესობას შიო მესამეს გადასცეს პატრიარქის ინსიგნიები. მოხდა მისი აღკაზმა პატრიარქისთვის განკუთრული საღვთისმსახურო სამოსი. ტაძარში სამგზის გაისმა სიტყვა აქციოს, რაც ბერძნულად ღირს არც ნიშნავს. ეს არის დასტური იმისა, რომ ეკლესიამ და ერმა ახალი წინამძღოლი მიიღო და ეკლესიის მართვის პასუხისმგებლობა დღეიდან სწორედ მას ეკუთვნის. დასასრულ საზოგადოებამ ასევე მოისმინა ახალი პატრიარქის პირველი ოფიციალური სიტყვაც, შიო მესამემ წარმოთქვა ინტრონიზაციის ეპისტოლა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში ამ დრომდე მუშაობდი მიანალი პარიძე, ხოლო სარეჟისორო პულსთან გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით 16 საათზე კი ჩემი კოლეგა ეკა ვებხოძე შემოგიერთვებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით. გემშვიდობებით, ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

16 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას მიკროფონთან ეკა ვეფხვაძე მუშაობს გამარჯობა იშვიათი ერისთვის დღე, რომელიც ყველას გვიხარია და ვართ ამ მომენტის მომსწრე, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ახლადარჩეული პატრიარქის აღსარდლობის შემდეგ შალო პაპოშვილი შიო მესამე სიმღვა წლის წარმატებით გაგრძელებას უსურვებს, რომელსაც პატრიარქმა ილია მეორემ საკუთარი ცხოვრება მიუძღვნა. მინდა უსურვო მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას, რომ ის საქმე, რომელიც ჩვენმა წმინდა პატრიარქმა ილია მეორე მისი ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობით შეასრულა გაეგრძელებინოს. ჩვენ როგორც მრევლი შეგვკრა, ჩვენ ვართ მომენტში, როდესაც ილია მეორემ დათესა, ჩვენ კი ვიმკით და მნიშვნელოვანია, რომ გავუფრთხილდეთ ამ დანატოვარსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კი ახალარჩეული პატრიარქის, რულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთათბილისის მთავარ ეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამის აღსაცხრება შედგა. საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულბარტული, თავსაბურავი, ჯვარ, პანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღსაცხრების ძირითადი ნაწილის ბოლოს ახალარჩეულ პატრიარქ შიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო კომიტრა. საქართველოს ახალარჩეული კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის ინტრონიზაცია საზეიმო წირვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. სადღესასწაულო მსახურება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში დღეს დაიწყო დილის 10 საათზე. იქ იმყოფებოდა მრევლი, ასევე მთავრობისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრები. ამ დღესასწაულს დაეცრო ასევე ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქს ულოცავს აღსაზრდებას. დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ დღევანდელი დღის ორგანიზებაზე არაერთი ადამიანი, მათ შორის კათოლიკოს პატრიარქობის კანდიდატთა ჯგუფები მუშაობდნენ. ჯაღმაიძის განცხადებით, ახალი პატრიარქი შიო მესამე სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრებს ელოდება 17 მაისისთვის და ამ სტუმრებს ის მიიღებს, როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქო მოწვევას ყველა ეკლესიას გაუგზავნია. კითხვაზე მსოფლიო პატრიარქის ჩამოსვლას ელოდებიან თუ არა, მან ასევე უპასუხა, რომ ვერ გეტყვითო, თუმცა გამორიცხული არ არის. ჯაღმაიძის ასევე ჟურნალისტებმა კითხეს საპროტესტო აქციაზე დაკავებულთა შეწყალებას, საპატრიარქო კვლავ მოითხოვს თუ არა. ჯაღმაიძემ თქვა, რომ ახალი სათქმელი არაფერია, ჩვენ რამდენჯერმე მივმართეთ, თუ შესაძლებელი იქნებოდა მსუბუქი დანაშაულის მქონე პატიმრებისთვის სხვანაირად განემარტათ მათი ბრალი და თუ შესაძლებელი იყო შემსუბუქებინათო. ამ შემთხვევაში პირადი ურთიერთობაც გვაქვს და ჰქონდა ამაზე საუბარი, თუმცა ახალს ვერაფერს გეტყვითო, განაცხადა ჯაღმაიძემ. შენდობას კი ყოველთვის უნდა უძღოდეს სინანულიო, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით. ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ პაპოშვილმა აღნიშნა, რომ სანამ კონკრეტული პირების შეწყალებაზე იქნება საუბარი, მნიშვნელოვანია თავად ამ ადამიანებმა თქვან ნანობენ თუ არა. ადამიანის ცოცხლად დაწვის ან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას არაერთხელ ითქვა, რომ მნიშვნელოვანია, სანამ ვინმე ისაუბრებს შეწყალებაზე, ისაუბრო სინანულზე, არის თუ არა სინანული ამ ადამიანებშიო. შენდობის ყოველთვის წინ უნდა უძღოდეს სინანულიო, განაცხადა პაპოშვილმა. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად ოპოზიციური ჯგუფები და მათთან დაკავშირებული პირები ეკლესიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიას განაგრძობენ. საპატრიარქო ტახტზე ახლად აღსაყდრებული პატრიარქის წინააღმდეგ მათ სოციალურ ქსელში აგრესიული პოსტები გააავრცელეს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა და ახალის მოქმედმა წევრმა ნიკა ნარსიამ შეურაცხყოფელი სიტყვები გააზიარა სტატუსი და ვიდეო, სადაც გამოთქმული იყო პროტესტი იმის გამო, რომ სადღესასწაულო წირვისა და ლოცვების დროს სხვა პატრიარქებთან ერთად რუსეთის პატრიარქიც იქნა მოხსენიებული. სოციალურ ქსელში საზოგადოების კრიტიკის შემდეგ ნარსიამ ეს პოსტი ჩაასწორა. სხვა ოპოზიციური პარტიები კი აცხადებენ, რომ არ ეთანხმებიან ეკლესიასა და სასულიერო პირებზე თავდასხმას და მიაჩნიათ, რომ განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად საზოგადოებამ საერთო ენა უნდა გამონახოს. განაგრძობთ გამოშვებას რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც აგებულია ტყილსა და ცილის წამებაზე. ასეთია ქართული ოცნების შეფასება იმ დოკუმენტზე, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68-28 წინააღმდეგ დაამტკიცა. თომას სალომე ზურაბიშვილი ესწრებოდა. ქართული ოცნება ყოფილი პრეზიდენტის ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებზე საუბრობს. ამბობს, რომ სწორედ ზურაბიშვილი იყო იმ რეზოლუციის ინიციატორი, რომელშიც მოთხოვნილია ბიძინა ივანიშვილისა და გარკვეული პირების მიმართ მიზნობრივი სანქციების დაწესება. რეზოლუციაში ასევე ისმის მიმართვა ევროპული ინსტიტუტებისადმი შენარჩუნდეს საქართველოს ევროკავშირის
კავშირში გაწევრიანების პროცესის ფაქტობრივი შეჩერება მანამ, სანამ არ მოხდება პოლიტიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, საკითხს გამოეხმაურა ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე. მისი განცხადებით, ზურაბიშვილი იყო იმ ადგილას, სადაც ქართული ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია მიიღეს. ასე რომ აბსოლუტურად ორგანული იყო ის სურათი, რაც ვიხილეთო ქალბატონი სალომე თავის სამშობლოში საქართველოს წინააღმდეგ მტრული ნაბიჯების ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი გახდაო, განაცხადა პაპუაშვილმა. გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ სლოვაკეთში გაკეთებულ გუშინდელ განცხადებას სოციალურ ქსელ X-ზე პასუხობს. ფიშერი პაპუაშვილის განცხადებას ცილისწამებად აფასებს. როგორ არ უნდა შეხვიდეთ ევროკავშირში, ჩადიხართ ევროკავშირის წევრ ერთ სახელმწიფოში და მეორე წევრის ელჩს, ცილისწამებთ ევროკავშირის თანამშრომლობა და სოლიდარობა. მაგალითი გერმანია სლოვაკეთის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია, რაც ინვესტიციებისა და მრეწველობის ცენტრალური ნაწილია. ღრმა ურთიერთდამოკიდებულება სლოვაკეთის ეკონომიკისთვის საყრდენია, წერს ფიშერი. და რა განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ, მან თქვა, რომ ვიცით, რომ როცა პიტერ ფიშერი თავისმა სამინისტრომ გაიწვია კონსულტაციებზე ბერლინში, შემდეგ დაბრუნდა იმ პირობით, რომ თავდასხმებს აღარ ექნებოდა ადგილი, სამწუხაროდ ეს პირობა დარღვეულია. პაპუაშვილის განცხადებით, როგორც ჩანს, ვეც ელჩი, ფიშერი და ვერც მისი სამინისტრო პირობას ვერ იცავენ. მისი თქმით, პეტერ ფიშერმა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, სწორედ ამ განცხადებამ გააღიზიანა გერმანიის ელჩი. დაუცხოთი სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის ადვოკატმა იგორ ფომინმა განაცხადა, რომ ერმაკის წინააღმდეგ არსებული ბრალდება უსაფუძლოა. ჩემი კარიერის განმავლობაში არ არის შემხვედრი ასეთი ზეწოლა სამართალ ძამძამ ორგანოებზე, რომ ბატონ ერმაკისთვის ბრალი წარედგინათო. ჩემი აზრით არანერი საფუძველი არ არსებობდა და ვერც იარსებებსო, განაცხადა ფომინმა. როგორც მან განმარტა, ბრალდების წარდგენა დაცვის მხარისთვის მოულოდნელი იყო. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ ბრალი წაუყენეს 460 მილიონი გრივნის გადაჭრების საქმეში. უცხოები აღნიშნავენ, რომ თანხა კიევის მახლობლად ელიტური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობაში ჩადო. საკრუსო გემიდან, სადაც ჰანტა ვირუსი გავრცელდა 28 მგზავრით თვითმფრინავით ნიდერლანდებში გადაიყვანეს. ორი სპეციალური რეისი ეინჰოვენის აეროპორტში დაეშვა. ამასთან ნიდერლანდების ერთ-ერთმა კლინიკამ 12 თანამშრომელი 6 კვირით კარანტინში მოათავსა, რადგან პერსონალმა პაციენტის ანალიზები სათანადო დაცვის გარეშე დაამუშავა. კლინიკაში ამბობენ, რომ ინფიცირების რისკი მინიმალურია. ცნობილია, საკრუსო გემზე ჰანტა ვირუსით სულ 3 ადამიანი დაიღუპა, 2 ნიდერლანდელი და 1 გერმანელი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰანტა ვირუსით ინფიცირების 7 დადასტურებული ხოვის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. ამასთან, როგორც მედია წერს, ინფიცირებულია საფრანგეთის ერთი მოქალაქე, რომელიც საკრუიზო გემზე იმყოფებოდა. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მიდაბერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური მიკროფონთან ეკავ ვებხოზე მუშაობს გამარჯობა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ სულწმინდეს და უნეტარეს შიოს აღდგენას ალბანეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური ულოცავს ტირანის დურესისა და სრულად ალბანეთის მთავარ ეპისკოპოსის ანასტასის ოფიციალურ წერილში ნათქვამი, რომ ალბანეთის ეკლესია დიდი სიხარულით უერთდება ქართველი ხალხის ზეიმს. მხარობთ თქვენი ღირსეული არჩევით სრულად საქართველოს 142 კათოლიკოს პატრიარქად თქვენს აღსადგენას საქართველოს ისტორიული სამოციქულო და ავტოკეფალური ეკლესიის წმინდა ტახტზე ვეგებებით სამების დიდებითა და გულითადი ლოცვით უერთდებით რასაზეიმო შეძახილს აქციოს ნათქვამია წერილში. მისმა უწმინდესობამ სებეთის პატრიარქმა ასევე პოლფირემ სრულად საქართველოს პატრიარქ შიოს მისალოცი ეპისტოლე გაუგზავნა. ეპისტოლეში ნათქვამია, რომ როგორც ამ ისტორიული ჟამის თანამონაწილეები, აღდგარი ქრისტეს დაუღამებელი ნადრით, მადლით გადათლებული და საღდგომო შეძახილი სიხარულით, ღვთიური სიყვარული საიდუმლოს თანაზიარნი ვხარობთ, რომ დღეს ამ საყოველთაო ზეიმს შეუერთდა ხმა, რომელმაც გაახარა წმინდა საბას ეკლესია და მთელი მართლმადიდებლური სამყარო საქართველოს დობილმა ეკლესიამ ქვენი ღვთისმოყვარე პიროვნების სახით პოვა თავისი წებს თავარი და წინამძღოლიო ნათქვამია ეპისტოლეში. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახალარჩეული პატრიარქი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიოს მესამის აღწადრება შედგა სვეტიცხოვლის ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს. ახალ პატრიარქს გადაცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, თავსაბურავი, ჯვარ-პანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღხდების ძირითადი ნაწილის ბოლოს ახალარჩეულ პატრიარქ შიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა. სრულიად საქართველოს ახალარჩეულ კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაცია დღეს საზეიმო წირვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. მსახურება 10:00-ზე დაიწყო დილით. ტაძარში იმყოფებოდნენ მრევლი, მთავრობისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ასევე ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, ახალი პატრიარქი შიო მესამე სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრებს 17 მაისისთვის მიიღებს, როგორც მან განმარტა ჟურნალისტებთან. საპატრიარქო მოწვევას ყველა ეკლესიას გაუგზავნის. კითხვაზე რა არის პირველი ნაბიჯი, რასაც ის ახალი პატრიარქისგან ელოდება, ჯეღმაძემ უპასუხა, რომ პატრიარქი შიო მესამე მიიღებს სტუმრებს. ელოდებიან თუ არა მსოფლიო პატრიარქის ჩამოსვლას, ასევე პასუხი იყო, რომ ვერ გეტყვით, თუმცა არ არის გამორიცხული. მას ასევე ჟურნალისტებმა კითხეს საპროტესტო აქციაზე დაკავებულთა შეწყალებას. საპატრიარქო კლავ მოითხოვს თუ არა, ჯეღმაძემ განაცხადა, რომ ახალი არაფერი აქვს სათქმელი და რამდენჯერმე მიმართეს, თუ შესაძლებელი იქნებოდა მსუბუქი დანაშაულის მქონე პატიმრების და სხვანაირად განემარტათ მათი ბრალი და თუ შესაძლებელი იყო შემსუბუქებინათ. შენდობას კი ყოველთვის წინ უნდა უძღოდეს სინანული, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ, როგორც შალვა პაპოშვილმა აღნიშნა, სანამ კონკრეტული პირების შეწყალებაზე იქნება საუბარი, მნიშვნელოვანია თავად ამ ადამიანებმა თქვან ნანობენ თუ არა ადამიანის სოციალურ დაცვას ან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას. შენდობას ყოველთვის უნდა უძღოდეს სინანული, აღნიშნა პაპოშვილი. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად ოპოზიციური ჯგუფები და მათთან დაკავშირებული პირები ეკლესიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიას განაგრძობენ. საპატრიარქო ტახტზე ახლად აღსაღდრებული პატრიარქის წინააღმდეგ მათ სოციალურ ქსელში აგრესიული პოსტები გაავრცელეს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა და ახალის მოქმედმა წევრმა ნიკან არსიამშო უროწყოფელი სიტყვებით გააზიარა სტატუსი და ვიდეო, სადაც გამოთქმული იყო პროტესტი იმის გამო, რომ სადღესასწაულო წირვისა და ლოცვების დროს სხვა პატრიარქებთან ერთად რუსეთის პატრიარქიც იქნა მოხსენიებული სოციალურ ქსელში. საზოგადოების კრიტიკის შემდეგ ნარსიამ პოსტი წაშალა. რაც შეეხება ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილს, ლელოში ამბობენ, რომ ისინი არ ეთანხმებიან ეკლესიასა და სასულიერო პირებზე თავდასხმას და მიაჩნიათ, რომ განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად საზოგადოებამ საერთო ენა უნდა გამონახო. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერი ნიკა ნარსია საპატრიარქის ინტრონიზაციაზე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში. ნარსია ნანუკა ჟორჟოლიანის ფეისბუქ პოსტს აზიარებს, რომელმაც აღშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ ლოცვებში რუსეთის პატრიარქიც იყო მოხსენიებული. რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც აგებულია ტყუილსა და ცილის წამებაზე, ასეთია ქართული ოცნების შეფასება დოკუმენტზე, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68-20 წინააღმდეგ დაამტკიცეს. ხდომას ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილი. ოცნება ყოფილი პრეზიდენტის ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებაზე საუბრობს. ამბობს, რომ სწორედ ზურაბიშვილი იყო იმ რეზოლუციის ინიციატორი, რომელშიც მოთხოვნილია ივანიშვილისა და გარკვეული პირების მიმართ მიზნობრივი საქციების დაწესება. რეზოლუციაში ასევე ისმის მიმართვა ევროპული ინსტიტუტებისადმი, შენარჩუნდეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება გადაცემების პროცესი ფაქტობრივი შეჩერება მანამ, სანამ არ მოხდება პოლიტიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. საკის პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა, მისი განცხადებით ქალბატონი სალომე დაბრუნდა თავის სამშობლოში და სწორ ადგილას იყო, იმ ადგილას, სადაც საქართველოსა და ქართველი ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია იყო მიღებული. ასე რომ ორგანული იყო მისთვის ეს სურათი, რაც ვიხილეთო, განაცხადა პაპუაშვილმა. გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ სლოვაკეთში გაკეთებულ გუშინდელ განცხადებას სოციალურ ქსელ X-ზე პასუხობს. ფიშერი პაპუაშვილის განცხადებას ცილისწამება დაფასებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ სამწუხაროა ის, რაც ამ ადამიანმა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობას გაუკეთაო. სწორედ ამას გამოეხმაურა ფიშერი და თქვა, რომ ეს ჩადიხართ ევროკავშირის წევრ ერთ სახელმწიფოში და მეორეს წევრის ელჩს წამებთ. ევროკავშირი თანამშრომლობა და სოლიდარობა, მაგალითად გერმანია სლოვაკეთის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი, რაც ინვესტიციებისა და მრეწველობის ცენტრალური ნაწილია. ღრმა ურთიერთ დამოკიდებულება სლოვაკეთის ეკონომიკისთვის საყრდენიაო, დაწერა ფიშერმა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის ადვოკატმა იგორ ფომინმა განაცხადა, რომ ერმაკის წინააღმდეგ არსებული ბრალდება უსაფუძვლოა. შემიძლია განმაცხადა, რომ ფულის გადაკეთების საკითხი უსაფუძვლოა და ვფიქრობ, მთელი ეს სიტუაცია გამოწეულია საჯარო ზეწოლით. ფომინმა განმარტა, რომ ბრალდების წარდგენა დაცვის მხარისთვის მოულოდნელი იყო. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ ალი წაუყენეს 460 მილიონი გრივნის გადაცრების საქმეში. უწყებები აღნიშნავენ, რომ თანხა კიევის მახლობლად ელიტური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობაში იყო ჩადებული. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ჰორმუზის სრუტეს იარაღად გამოყენების წინააღმდეგ გამოდის. მისი თქმით, როგორც რეგიონული სტაბილურობისთვის, ასევე გლობალური ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჰორმუზის სრუტე იარაღად არ იყოს გამოყენებული. სპარსეთის ყურეში არსებული პრობლემა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გახდეს ღაზის საკითხის დაწყების მიზეზიო, განაცხადა ჰაკან ფიდმანმა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ისრაელის ექსპანსიონიზმი რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032 2.
0: ახალი ამბები. ფაქტები. მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. საქართველოს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა შიო მესამეს სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და აღსაყდრებას ულოცავს. ევროკავშირი გულითადად ულოცავს მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას შიო მესამეს სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქით გამორჩევას. საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში ქვეყნის ეროვნული და კულტურული იდენტობის შესანარჩუნებლად, ნათქვამია მილოცვაში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს შიოს ასევე აღსაყდრებას ალბანეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური ულოცავს. ტირანის, დურესისა და სრულიად ალბანეთის მთავარეპისკოპოსის ანასტასის ოფიციალურ წერილში ნათქვამია, რომ ალბანეთის ეკლესია დიდი სიხარულით უერთდება ქართველი ხალხის ზეიმს. ასევე სერბეთის პატრიარქმა პორფირემ სრულიად საქართველოს პატრიარქ შიოს მისალოცი ეპისტოლე გაუგზავნა, როგორც ამ ისტორიული ჟამის თანამონაწილენი აღდგარი ქრისტეს დაუღამებელი ნათლით განათლებული და საღდგომო შეძახილი სიხარულით ღვთიური სიყვარული საიდუმლოს თანაზიარნი ვხარობთ, რომ დღეს ამ საყოველთაო ზეიმს შეუერთდა ხმა, რომელმაც გაახარა წმინდა საბას ეკლესია და მთელი მართლმადიდებლური სამყარო. საქართველოს დობილმა ეკლესიამ თქვენი ღვთისმოყვარე პიროვნების სახით პოვა თავისი მწყემს თავარი და წინამძღოლიო, ნათქვამია ეპისტოლეში. მისალოცი წერილები დღეს გავრცელეს ასევე ჩეხეთის, ისრაელის, ირანის, გერმანიის საელჩოებმა, ასევე ვატიკანის კარდინალმა კურტ კოხი ოფიციალური მისალოცი წერილი მისწერა პატრიარქ შიოს. დღეს კი სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახალარჩეული პატრიარქის სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამის აღსაყდრება შედგა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, თავსაბურავი, ჯვარ პანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღსაყდრების ძირითადი ნაწილის ბოლოს ახალარჩეულ პატრიარქ შიო მესამე ამას დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა. პატრიარქის ინტრონიზაცია დაიწყო საზეიმო წირვით, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. მსახურება დილის 10 საათზე დაიწყო და რამდენიმე საათს გასტანა. ტაძარში იმყოფებოდა მრევლი, ასევე მთავრობის და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ინტრონიზაციის შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარიც გააკეთა. მან თქვა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე სხვადასხვა ქვეყნიდან უკვე სტუმრებს 17 მაისისთვის ელოდება. როგორც მან განმარტა, საპატრიარქო მოწვევას ყველა ეკლესიას გაუგზავნის. ასევე კითხვები დაუსვეს მსოფლიო პატრიარქის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით და ელოდებიან თუ არა მსოფლიო პატრიარქს. ჯაღმაიძემ თქვა, რომ ჯერჯერობით არ იცის, თუმცა არც ეს არის გამორიცხული. შეკითხვები ეხებოდა ასევე საპროტესტო აქციაზე დაკავებულთა შეწყალებას. საპატრიარქო კლავ მოითხოვს თუ არა ამას, როგორც ჯაღმაიძემ თქვა, ახალი არაფერი აქვს სათქმელი და რამდენჯერმე მიმართეს, თუ შესაძლებელი იქნებოდა მსუბუქი დანაშაულის გონე პატიმრებისთვის, სხვანაირად განემარტათ მათი ბრალი და თუ შესაძლებელი იყო შეემსუბუქებინათ. პარლამენტის თავმჯდომარე შეწყალების საკითხს გამოეხმაურა და თქვა, რომ შენდობას ყოველთვის უნდა უძღოდეს სინანული. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, სანამ კონკრეტული პირების შეწყალებაზე იქნება საუბარი, მნიშვნელოვანია თავადამ ადამიანებმა თქვან, ნანობენ თუ არა ადამიანის ცოცხლად დაწვის ან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას. შენდობას წინ უნდა უძღოდეს სინანულიო, განაცხადა პაპუაშვილმა. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად ოპოზიციური ჯგუფები და მათთან დაკავშირებული პირები ეკლესიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიას განაგრძობენ. საპატრიარქო ტახტზე ახალ აღსაყდრებული პატრიარქის წინააღმდეგ მათ სოციალურ ქსელში აგრესიული პოსტებიც გაავრცელეს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა და ახალის მოქმედმა წევრმა ნიკან არსიამ შეურაცხყოფელი სიტყვები გააზიარა სტატუსი ვიდეო, სადაც გამოთქმული იყო პროტესტი იმის გამო, რომ სადღესასწაულო წირვისა და ლოცვების დროს სხვა პატრიარქებთან ერთად რუსეთის პატრიარქიც იქნა მოხსენიებული. სოციალურ ქსელში საზოგადოების კრიტიკის შემდეგ ნარციან პოსტი ჩაასწორა. რაც შეეხება დანარჩენ ოპოზიციას, ლელო ამბობს, რომ არ ეთანხმება ეკლესიასა და სასულიერო პირებზე თავდასხმას და მიაჩნია, რომ განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად საზოგადოებამ საერთო ენა უნდა გამონახოს. განაგრძობთ გამოშვებას რეზოლუცია საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც აგებულია ტყუილსა და ცილის წამებაზე, ასეთია ოცნების შეფასება დოკუმენტზე, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეას ამოძრავ აღმით ოძარვის წინააღმდეგ დაამტკიცა. ხდომას ესწრებოდა სალომე ზურაბიშვილი. ოცნება ყოფილი პრეზიდენტის ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებზე საუბრობს. ამბობს, რომ სწორედ ზურაბიშვილი იყო ამ რეზოლუციის ინიციატორი, რომელშიც მოთხოვნილია ბიძინა ივანიშვილისა და გარკვეული პირების მიმართ მიზნობრივი სანქციების დაწესება. რეზოლუციაში ასევე ისმის მიმართვა ევროპული ინსტიტუტებისადმი შენარჩუნდეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფაქტობრივი შეჩერება, მანამ სანამ არ მოხდება პოლიტიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. საკითხს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა, განაცხადა, რომ ზურაბიშვილი იყო იმ ადგილას, სადაც ქართველი ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია მიიღეს. ქალბატონი სალომე დაბრუნდა თავის სამშობლოში, ეს არის მისი ადგილი და ქართველი ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია იყო მიღებული, ასე რომ აბსოლუტურად ორგანული იყო ის სურათი, რაც ვიხილეთო, განაცხადა პაპუაშვილმა. კოალიცია ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ეხმაურება რეზოლუციას და ამბობს, რომ მოვიდა დრო მიმართონ საფრანგეთის პროკურატურას საფრანგეთის მოქალაქე ბიზინა ივანიშვილის საერთაშორისო კონვენციური დანაშაულების ჩადენისთვის პასუხისგებაში მისაცემათო, წერს ნიკა გვარამია ის საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ქვედა პალატის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას. გამოეხმაურა, რეზოლუცია შეიცავს მოთხოვნას, რომ საფრანგეთის მთავრობამ განიხილოს ივანიშვილისთვის ადრე მინიჭებული საპატიო ლეგიონის ორდენის ჩამორთმევის საკითხი. როგორც წესი, ჩვენ სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ ვერევით, რადგან პირველ რიგში ჩვენ არ ვიცით მსოფლიოს ყველა ქვეყნის პოლიტიკური სიტუაცია, აცხადებს საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის წევრი გიიომ ბიგო. ის გამოეხმაურა ეროვნული ასამბლეის მიერ საქართველოს საწინააღმდეგო რეზოლუციის მიღებას. გიიომ ბიგო იმედოვნებს, რომ ეს რეზოლუცია ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე გავლენას არ მოახდენს. საქართველო საფრანგეთის კარგი მეგობარია, ეს არის ქვეყანა, რომლის ისტორიული წარსული დაკავშირებულია საფრანგეთთან, ასე რომ იმედი მაქვს, რომ გავლენას არ მოახდენს ორ ქვეყანას შორის. სახელმწიფომ პირველ პრიორიტეტად ყველა წევრმა სახელმწიფომ უნდა აქციოს, რომ არც ერთ სხვა გარეშე ძალას, იქნება ეს რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკა თუ კატარი, არ ქონდეს ჩვენს პირად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩარევის შესაძლებლობა. ვიდრე სხვისი სახლის დასუფთავებას დაიწყებ, ჯერ შენი უნდა დაალაგო, განაცხადა ეროვნული ასამბლეის წევრმა საფრანგეთის ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას. გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ სლოვაკეთში გაკეთებულ გუშინდელ განცხადებას სოციალურ ქსელ X-ზე პასუხობს. ფიშერი პაპუაშვილის განცხადებას ცილის წამებად აფასებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ სამწუხაროა ის, რაც ამ ერთმა ადამიანმა, ანუ ფიშერმა, ქართულ-გერმანულ ურთიერთობას გაუკეთა. გერმანია სლოვაკეთის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია, რაც ინვესტიციებისა და მრეწველობის ცენტრალური ნაწილიაო, დაწერა ფიშერმა. და ევროკავშირი თანამშრომლობა და სოლიდარობაო, აღნიშნა მან. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს ინფორმაციით 460 მილიონი უკრაინული გრივნის ოდენობის 10 მილიონ დოლარზე მეტია ეს თანხა. კორუფციულ საქმესთან დაკავშირებით 6 პირს, მათ შორის ყოფილ ვიცე-პრემიერს ბრალი წაუყენეს. სამართალდამცავი ორგანოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით საუბარია უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაზე. 2025 წლებში ბრალდებულმა კიევის ოლქში მდებარე სოფელ კოზინში კოტეჯების ქალაქის მშენებლობისას 460 მილიონი გრივნის ოდენობის თანხა გაათეთრეს. საქმე ეხება 8 ჰექტარი ფართობის მქონე ტერიტორიაზე კერძო რეზიდენციების დამხმარე ნაგებობების მშენებლობას, რომელ ყოფილ ვიცე-პრემიერზე საუბარი ჯერჯერობით უცნობია. ირანში ომის გამო ნავთობზე ფასის მკვეთრმა მატებამ გერმანიაში ინფლაციის საერთო დონის ზრდა გამოიწვია. ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. მიმდინარე წლის აპრილში სამომხმარებლო ფასებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.19% მოიმატა, ხოლო საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 2.3%. შესაბამისად, როგორც გერმანული მედია წერს, ქვეყანაში 2024 წლის იანვრის შემდეგ ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბებით დაკიბრუნდება თვალ დილის 10 საათიდან. მანამდე და გვისმინოთ FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში დაიწყება ბიზნეს ფეისი გადაცემა სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე. სიახლეების გაცნობა კი შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე espenews.io. მე მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სიუცია. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ალბომები, რომლებმაც შეცვალეს მუსიკა და ჩანაწერები, რომლებიც ქმნიან ახალ აკუსტიკურ სივრცეებს. ყოველ პარასკევს 22 საათზე იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
5: საიდუმლო პოლიტიკა და ფარული ძალები ვინქმნის გლობალურ პროცესს კულისებს მიღმა. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე გადაცემას ეპშტეინის კუნძული.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
6: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
6: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენთანგან ეხება. ეს არის უძრავი ქონება. ბინები ძვირდება. ყოველდღურად ჩდება ახალი პროექტები. ადამიანები, ასე ვთქვათ, ყიდულობენ ჯერ არაშენებულ ბინებს და მოკლედ, ანუ იღებენ ესეთ მრავალწლიან სესხებს და ხშირად სვავენ, უფრო ხშირად გადაწყვეტილებას იღებენ იმ შიშით, რომ ხვალ ყველაფერი გაძვირდება. მაგრამ თავარი კითხვა არის, რატომ ზვირდება უძრავი ქონება ასე სწრაფად? ეს არის ბაზრის რეალობა თუ ესეთი ეს არის ბაზრის რეალობა თუ რეალურად რაღაცა, ნუ აჟიოტაჟია ატეხილი? მოგეთ ამ ყველაფერზე დღეს ასაუბროთ. ჩვენ ყავს ფანტასტიკური სპიკერი და ფანტასტიკური ექსპერტი, რომელიც ამ დარგში ასე ვთქვათ პირველი წელი უკვე აღარ არის, რაც მოღვაწეობს, ანუ შექმნა ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ჰოლდინგური ტიპის კომპანია. ეს არის უძრავი ქონების მართვის კომპანია MyCornergy და მისი ფანტასტიკური ასე ვთქვათ დირექტორი და დამფუძნებელი თამო წოწორია. თამო, მოგესალმები.
8: მოგესალმები, სერგო, მადლობა ესეთი წარგენისთვის.
7: რაც არის, იმას ვამბობ სინამდვილეს.
8: მიხარია, რომ შენი სტუმარი ვარ დღეს კიდევ ერთხელ.
7: მე ძალიან მიხარია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფორმატით განსაკუთრებით საინტერესო ასე ვთქვათ დისკუსია გველის ამ თემაზე.
8: აუცილებლად.
7: თამო, დავიწყოთ იმ თემით, რომ ანუ რეალურად ამ თემაზე რო საუბრობთ, ხო, ანუ ადამიანები რო საუბრობენ, ანუ ხშირად ესეთი დასკვნაა, ხო, რომ ანუ ძალიან სწრაფად იზრდება ბაზარი, ყველაფერი ძვირდება. და მოდი ახლა შენ გაგვარკვიე, ხო, ანუ რეალურად რა ხდება ბაზარზე დღეს, საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე და რატო ძვირდება უძრავი ქონება ასე სწრაფად?
8: ძალიან საინტერესო კითხვა და ამ კითხვას ძალიან ხშირად მისმევენ ჩემი მომხმარებლები და ყველაზე მთავარი ამბავი არის ის, რომ ბაზარზე მხოლოდ ერთი მიზეზით არ არის განპირობებული ფასების ზრდა. ეს არის ძალიან კომპლექსური. მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე ძალიან სწრაფად გაიზარდა, სტაბილური ზრდა მიდის, დაახლოებით 2% არის ახლა 2-დან 3%-ამდე დაზრდა, განსაკუთრებით ისევ და ისევ ცენტრალურ უბნებში, თუმცა ნუ საშუალო თვლის მასშტაბით ეს და გვიფიქსირდება. მაგრამ ეს კიდევ ხელ განმეორდები, რომ არ არის მხოლოდ ერთი მიზეზით განპირობებული. აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი. პირველ რიგში ეს არის სამშაბლო მასალების ზრდა. თქვენ როგორც ვიცით, ნუ განპირობებულია სამშაბლო სექტორი, ძირითადად იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, კი. იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ჯერ იყო უკრაინის ომი, უკრაინა რუსეთის ომი და ნუ ამან გააძვირა, იმიტომ რომ უკრაინაში მოქონდა ძირითადად სამშაბლო მასალები. ნუ ახლა ეს ყველაფერი დაემატა სხვა წყაროდან, ნუ დასავლეთის ამბები ვიცით ყველამ, სხვა წყაროდან შემოქონდათ უკვე სამშაბლო კომპანიებს და ახლა უკვე ეს წყაროც გაძვერდა და ნუ აღარ იციან მშენებლებმა უკვე რა წყარო იპოვონ, რომ რაღაცა სწორი და ისეთი მასალა იყოს იმპორტირებული ჩვენს ქვეყანაში. გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის მიგრაცია. ჩვენ როგორც ვიცით, ფასები იზრდება მოთხოვნასთან ერთად, რასაკვირველია, და მიგრაციამაც საკმაოდ დიდი როლი შეასრულა ტურიზმის სწრაფმა განვითარებამაც. იდეაში ну туризмის სტრაფი განვითარება ძირითადად მუშაობს ნუ გაქირავების პერსპექტივაზე, თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ ფასის ზრდას, ნახეთ, ესენი ყველაფერი არის ძალიან თანხვედრაში ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ძირითადად მომხმარებელი უყურებს მაინც სხვა პერსპექტივიდან, უყურებს არა როგორც საცხოვრებლად, არამედ დამატებით საინვესტიციოდაც. თუ გაიზარდა მიგრაცია, გაიზარდა ასე ვთქვათ ტურიზმში და ესეთ დიდი აქტივობა გვაქვს, რატომ არ ვიყიდო საინვესტიციო? თუ ვიყიდო, სად ვიყიდო? ახლა როგორ არის, იცით, უკვე აღარ ყიდულობენ მხოლოდ უძრავ ქონებას. ანუ ის ტენდენცია, რომ ყველა უძრავი ქონება არის მომგებიანი, აღარ არის. არ არის მომგებიანი ყველა უძრავი ქონება. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად შევერჩიოთ პირველ რიგში ადგილმდებარეობა, შემდეგ უკვე უძრავი ქონების მდგომარეობა, ფასი, ფასთან შესაბამისი სერვისები და ასე შემდეგ, რადგან ანუ ალბათ კიდევ ვისაუბრებ.
7: ანუ ძალიან კაი რაღაცას შეეხე, ანუ ნედლეულს შეეხე ფაქტიურად, ხო? მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს პრინციპში, ხო, ანუ აი ეს ახლო აღმოსავლეთში თუნდაც ანუ ეს კონფლიქტი, ხო, ანუ კაი რაღაცებს შეეხე ძალიან და ანუ ამ ყველა ფერმა კიდევ განაპირობა დამატებითი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ქართულ ბაზრის მიმართ, ხო? და რეალურად აი ესეთი კითხვაც ჩნდება, ხო, ანუ ეს ადამიანები, ნუ მოდი ესე ვთქვათ რა, ანუ დუბაი იყო განიხილებოდა ესეთ ტრენდულ ასე ვთქვათ ბაზრად, ხო, სადაც ადამიანები ინვესტირებას აკეთებდნენ უძრავ ქონებაში, ხო, რაღაც დღეს გარკვეული ვთქვათ რისკები გაჩნდა, ხო, და გარკვეულ წირალად ეს ვექტორი ამ ვექტორმა გადმოინაცვლა საქართველოსკენ, ხო, და რეალურად რამდენად მზად ვართ რა, როგორც ბაზარი, რომ აი ამ მაღალმწყიდველ უნარიან ასე ვთქვათ აუდიტორიას, რომელიც გუშინ მართლა ყიდულობდა დუბაიში და სხვა ასეთ განვითარებულ ქვეყნებში და ქალაქებში უძრავ ქონებას, რომ შევთავაზოთ ის კომფორტი, ის ინფრასტრუქტურა დავახვედროთ თუნდაც, ხო, რასაც გუშინ ყიდულობდნენ და გუშინ ეძებდნენ სხვა ბაზარზე.
8: დიახ, ძალიან სწორი კითხვაა და მე ვფიქრობ, რომ მზად ვართ. თამამად ვიტყვი, იმიტომ რომ ადრე თქვენ ისინი გადაცემაში თუ ახსენე და ახლაც იგივეს ვიტყვი, რომ ადრე იყო სამშენებლო კომპანიების მხრიდან უბრალოდ ის მომენტი, რომ აი ავაშენებდა, გავყიდი და მორჩა. ახლა ის ასე აღარ არის. ძირითადად კომპლექსური გახდა მომხმარებლის მოთხოვნა. არა მარტო უცხოელის, ქართველის მოთხოვნაც. ქართველები აღარ ყიდულობენ ცალკეულ მდგომ კორპუსებს. თუ ძალიან კარგი ფასი არა აქვს. ამაში უნდა შედიოდეს ყველა საჭირო, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მოხმარების რაღაცა ობიექტები. ეს იქნება სავაჭრო ცენტრი, ეს იქნება ფიტნესი, ეს იქნება აუზი თუ ასე შემდეგ, რამაც ღირებულება ავტომატურად გაზარდა უძრავი ქონების. შესაბამისად,
7: თქო, აი შეგაწყვეტინებ ერთ რაღაცაზე, ხო? ანუ აი ამ ადამიანებს განსაკუთრებით ხო ხა ვინც ასე ვთქვათ ეძებს ბაზარს ხო სად მოახდინოს ინვესტირება ანუ ის უყურებს გარკვეულ ასე ვთქვათ უსაფრთხოების კომპონენტებსაც აქცევს ყურადღებას ხო ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანა როგორ პოზიციონირებთ ანუ როგორ ვაძლევთ იმ გარანტიას ან რა გარანტიებს ვაძლევთ რომ მოგზან

0: რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ну, სიმართლე უნდა ითქვას, ფასების დინამიკა, ნახეთ, ევროპასთან შედარებით, ჩვენ მაინც ვართ შედარებით აი დაბალ რეინჯში კვადრატული ღირებულებაში. იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა იმისი რომ განვითარდეთ, მინიმუმ იცი რომ ევროკავშირში შევიდეთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე თამის. და არა მარტო მე. და ეს ყველაფერი განაპირობებს ავტომატურად ისევ და ისევ ფასების ზრდასაც და მოთხოვნას ისევ უძრავ ქონებაზე, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ახლა მომხარებელი რომელიც ახლა ყიდულობს უძრავ ქონებას, უყურებს სამომავლო პერსპექტივით. არ უყურებს რაღაცა ისეთ ვიწრო პრიზმაში, ანუ საერთო ჯამში უყურებს რაღაცა ქვეყნის პოლიტიკურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, უყურებს იმას თუ რომ კიდევ ერთხელ როგორ გაიზარდა მიგრაცია, ტურიზმი, ძალიან ბევრ ფაქტორს აქცევს ყურადღებას.
1: საქართველოს მოქალაქის ჯიბე რამდენად ასწრებს?
0: სიმართლე გითხრათ, ჩემ და გასაოცრად ძალიან მეორე ქართველი მომხმარებელი ყავს, მიუხედავად იმისა, რომ ფასები გაიზარდა კიდევ 2-3%. ეს ადამიანები ძირითადად 70% ყიდულობს მაინცში და განვადებით. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ ერთიან გადახდაზეა საუბარი და ძალიან ლოგიკურია და მესმის. მე პირადად არ მე რომ მქონდა ეს ქეშე, სულ იმას ამობხოლმე, რომ აი მეც არ ვიყიდდი ალბათ ესე ერთიანად. ვიყიდდი ან ბანკიდან შედა განვადებით. რატომაც არა, იმიტომ რომ მინიმუმ ამ თანხას მომხმარებლები იყენებენ სხვა საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, მიზნებისთვის და შემდეგ უკვე ამასობაში იზრდება იმ უძრავი ქონების ფასი, რაც იყიდეს შედა განვადებით, სადაც იყიდეს და ავტომატურად ორივე მხრიდან მოგებაში არიან და ეს ძალიან ჭკვიანურია. ეს არნიშნავს
1: იმას, რომ როდესაც ანუ შენებას ყიდულობთ და ანუ საერთოდ არ გვაქვს ინფორმაცია ამ შენებაზე და ამ დეველოპერზე, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ბანკზე გადადის ეს დელეგირება, ხო? ანუ ბანკი ამოწმებს ამ შემთხვევაში, სანამ თანხას გასცემს. ეხლა არ მინდა რომ რაღაცა რეკლამაში ჩამეთვალოს იპოთეკური სესხები, ხო? თუმცა, ну ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად დაზღვეული ხარ, რომ ანუ ბანკი აუცილებლად გადაამოწმებს იმას ეს აფუძლიანად, ვიდრე ამას ვიზავდი მე ინდივიდუალურად.
0: ბანკზე ძალიან ისე ახსენეთ ეხლა და ბარემ მაგასაც ვიტყვი, ერთადერთი კიდევ რამაც გაართულა ეს სამშენებლო, ასე ვთქვათ, პროცესების უფრო და კი ვითარდება, განვითარება აქვს სამშენებლო პროცესებს, თუმცა იპოთეკურმა, ანუ ბანკი უფრო რთულად აძლევს სესხს დეველოპერულ კომპანიას, ანუ ვიდრე ადრე. მაგრამ ნახეთ, მომხმარებელმა პირველ რიგში რა უნდა იკითხოს? უნდა იკითხოს, რამდენად დაფინანსებულია ბანკის მიერ. ან თუ არ არის დაფინანსებული, რა საკვირველია? პირველ რიგში ჩვენ ამას ვაკვირდებით და ან თუ არ არის დაფინანსებული, რამდენად დიდი და ესეთი კარგი ისტორია აქვს მშენებლობის ამ კონკრეტულ სამშენებლო კომპანიაზე?
1: ანუ კაი ტიპად ითვლება თუ აქვს, ასე ვთქვათ, რაღაც ისტორია, ხო, საბანკო?
0: რა საკვირველია? ან მინიმუმ მშენებლობის ისტორია, ანუ თუ თვით თავისი ხარჯებით აკეთებს ყველაფერს, მინიმუმ ისეთი ისტორია უნდა ქონდეს, როგორც არ ჩამოთვლი რა საკვირველებს ხულ დეველოპერებს, რომლებმაც ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი განაშენიანება გააკეთეს თვლის მასშტაბით და არაუშნებიათ ხოლმე ერთი პროექტი აშენეს რამდენიმე პროექტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავდროულად, ну, ეს ყველაფერი განაპირობებს მოკლედ მოთხოვნის ამბავს, რა. ახლა მომხმარებელი როგორ ყიდულობს, იცით, აი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყიდულობს არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ASE მისვლით ადგილზე. მე მგონია, რომ მომხმარებელმა უკვე ადგილზე მისვლამდე იცის რა უნდა იყიდოს, რა. ძალიან კომპლექსური გახდა ესეც და ესეც ესეთი საკითხია, ალბათ შევეხებით, მაგრამ სანამ შევეხებით, მაინც ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ მხოლოდ მარკეტინგზე არ არის დამოკიდებული მოკლედ უძრავი ქონების გაყიდვა, რა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დამოკიდებული, ეს არის კომპლექსური მიდგომა. მომხმარებელი ყიდულობს ქცევას, ყიდულობს რაღაცა ხასიათს,
1: ემოციას,
0: კი, ზუსტად, და მე მგონია, რომ მანამ სანამ აი უბრალოდ კითხულობენ ხოლმე და ადარებენ ხოლმე ფასს, თორემ წინასწარ იციან რა უნდა იყიდან, რა.
1: და სად უნდა იყიდან?
0: ვისთან უნდა იყიდან?
1: თამა, უდიდესი გამოცდილება გაქვს უბრალოდ მაგ მიმართულებით და ძალიან კარგად იცი ქცევა თუნდაც, ხო? ანუ დღეს მომხმარებლების როგორი იყო გუშინ, როგორი იცვლება ეს ყველაფერი, ხო? მინდა რომ ჩვენ აუდიტორიას გაუზიარო უფრო მეტი ინფორმაცია MyCorner-ის შესახებ, ხო? და მათ შორის იმ აქტივობებზეც ვისაუბროთ, ხო, რომელიც ანუ გარდა თქვენი, ასე ვთქვათ, აი მენეჯმენტისა, ხო, რომელშიც შედიხართ, ანუ ასე ვთქვათ, კომპანიასა და მომხმარებელს შორის, ხო, ანუ საგანმანათლებლო მიმართულებაც გაქვთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: დიდი მადლობა, რომ ესე.
1: და აი მინდა რომ, ხო, უფრო მეტი ვისაუბროთ დღეს და რეალურად მაგ როლზეც მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ განსხვავებული მოდელი გაქვთ აშკარად ბაზარზე და მინდა რომ ეს ამაზე

0: გასმით ვისაუბროთ.
1: უღრმესი მადლობა სერგო, ხშირად მომეცემა ხოლმე შენთან ამისი საშუალება და მადლობა რომ ამაზე ასე თქვა, ამას უსვამ ხას და ძალიან დასაფასებელია მოკლედ თქვენი მხრიდან რომ ეს ჩანს. მოკლედ ჩვენს მოდელს რაც შეეხება, ჩვენ ვართ ჰოლდინგური ტიპის კომპანია, MyCornergy შეიქმნა თავდაპირველად 2022 წელს. შემდეგ დაგვემატა მოკლედ ახალი MyCornergy რას მოიცავს მოკლედ მაგას ვიტყვი. ჩვენ ვართ ექსკლუზიური მიმართულება, სიტყვა ექსკლუზივი არის ჩვენი მოკლედ ამომავალი წერტილი. ექსკლუზიური მიმართულებით, იმიტომ ვართ, რომ გვინდა რომ ხარისხენად მოემსახუროთ მომხმარებლებს. რას ნიშნავს ეს? MyCornergy არის მეორად, ანუ დასრულებულ პროექტებზე ექსკლუზიური მიმართულებით უძრავი ქონების მართვის კომპანია. MyCorner აკადემია, რომელიც უკვე შემდეგ დაარსდა, მოიაზრებს უძრავი ქონების გაყიდვებისა და მარკეტინგის სასერტიფიკატო კურს, რომელიც უნდა გაიაროს ყველა უძრავი ქონების ექსპერტმა და დამწყებმა ადამიანმა, ვისაც უნდა ძალიან, ვთქვათ, მაღალ შემოსავლიანი სამსახური.
0: აქ დავაზუსტებ, ეს არის საუბარი თქვენს თანამშრომლებზე და თქვენი თანამშრომლების გადამზადებაზე, თუ შეუძლია პირობითად ნებისმიერ ადამიანს რომ მოგმართოთ და თუნდაც ეს კურსი გაიაროს?
1: არა მარტო ჩვენს თანამშრომლებსაც, ჩვენ სულს რუნავთ ჩვენი თანამშრომლების გადამზადებაზე და მათაც ვატარებთ კურს. არამედ მთელს, ასე ვთქვათ, კი ღია ვართ რა საკვირველია, თუმცა აი სექტემბერ-ოქტომბრიდან კიდევ ამ მიმართულებითაც ასე ვთქვათ ცვლით რაღაცეებს და გვინდა რომ უკვე დეველოპერულ კომპანიებს, რომლებსაც ძალიან დიდი მოთხოვნა აქვთ, რომ ყავდეთ ესეთი გამოცდილი სეილი, როგორ ესაუბრონ მომხმარებლებს, რატომ არ უნდა ინგლისურში თქვას გამოვიყენებ და აფუშინგო, ანუ დააძალონ რაღაც უძრავი ქონების ყიდვა, რა უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ მოიპოვონ კეთილ განწყობა, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის. მოკლედ, ბევრი ფაქტორია, რაც შეიძლება რომ რასაკვირველია უკვე აი ბიზნეს მოდელი თუ ასწავლოთ ერთიანად, არა ფიზიკურ პირებსაც ვასწავლოთ, რა თქმა უნდა, არ დავაკარგინებთ ამ შანსს, მაგრამ უკვე დეველოპერულ კომპანიებს ვისაც უნდა თავისი გუნდის განვითარება.
0: ხო, ეგ ძალიან მაგარია, ანუ ფაქტიურად კონსალტინგის ნაწილში შედიხართ, ხო?
1: ნამდვილად, კი, ამას თქვენთან პირველად ვაშკარებ.
0: ვეღარ ვასწრებ მოკლედ ეს.
1: კი, მოკლედ ეს მიმართულებაც და ნუ ახალი მიმართულება დაგვემატა, რაც ძალიან სწრაფად გაიზარდა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ MyCornergy-ზე სულ მოთხოვნა შემოდიოდა, რომ გვინდა რომ ჩვენს დეველოპერულ პროექტს მიხედოთ, გვინდა რომ აიღოთ მარკეტინგი, გაყიდვები კარგად აკეთებთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ნაწილში უკვე მარტო აღარ ვარ, ჩემს პარტნიორთან ერთად გავაკეთე ახალი მიმართულება MyCorner for Business, ანუ MyCorner ბიზნესისთვის, რაც მოიაზრებს უშუალოდ დეველოპერული კომპანიებისთვის outsource მომსახურებას, მაგრამ ეს სიტყვა outsource-ი არ მიყვარს. იცით რატო არ მიყვარს? იმიტომ რომ ძირითადად აი ახლა რა პროექტებიც გვაქვს, ყველაფერს მაინც ვაკეთებთ დეველოპერებთან შეთანხმებით, დეველოპერებთან ექსკლუზიური პარტნიორობით. ეს არ არის outsource კომპანია, იმოგანდე და წავედი და
0: კარგად. არა, ეს არის მემონის სრული ასე ვთქვათ ციკლის
1: მართვა. აი უფრო ეს არის. ჩვენ გვინდა რომ დეველოპერმა შვიდა დაშენოს და ჩვენ გავუკეთოთ ყველაფერი რაც უნდა აკეთოს მან შიგნით. ეს არის მარკეტინგული სტრატეგია, ბრენდის სტრატეგია, ადვერტაიზინგი, დიჯიტალ მარკეტინგი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, Google, Meta ასე შემდეგ, და ყველაზე მნიშვნელოვანი გაყიდვების ციკლი. ძირითადად ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შიგნით, როდესაც მარტო მარკეტინგი გააკეთ ხოლმე გარეთ დეველოპერებს, მან მარკეტინგი აბრალებს ხოლმე, გაყიდვებს, რომ ჩვენ ძალიან კარგი ლიდები შემოგიყვანეთ, ან მოკლედ გაყიდვები აბრალებს, რომ არაცუდი ლიდები იყო და მოკლედ ეგ ამბავი გავაერთიანეთ და ახლა ერთიანად არავინ არ დააბრალებს არავის და ერთიანად ჩვენ მივხედავთ ყველაფერს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტატისტიკა რა, აი ჩვენ სულ up to date ვართ, რომ მივაწოდოთ მომხმარებლებს ჩვენს ასე ვთქვათ დეველოპერებს, პარტნიორებს დეველოპერებს, ის სტატისტიკა თუ პირობითად აი კვირის ჭრილში რა მიმდინარე მოლაპარაკებები გვაქვს, რა ხდება ბაზარზე, რატომ ვერ იღებს მომხმარებელი გადაწყვეტილებას, თუ ვერ იღებს, რა ვქნათ, ფასი შევცვალოთ, დავაკორექტიროთ, აქცია გავაკეთოთ, რა უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ არ გაჩერდეს პროექტი. მოკლედ, ეგ არის ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხი, სადაც აი მთელი გულით და სულით შევდივართ
0: სიმართლე გიყვეთ. ძალიან მაგარია, მე ხო იცი ხო მაინც ბიზნეს არ მოვადგენ და მაინც ესე ბიზნესურ კითხვებსაც დაგისვა, ხო? ეხა ჩვენ გვიყურებს მაგალითად ბევრი დეველოპერი, ხო? და აი ჩავთვალოთ, რომ მე ვარ დეველოპერი, რომელსაც გააჩნია თუნდაც, ხო, ყველანაირი ფინანსური რესურსი, ლოკაციასაც უნდა აშენდეს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩემი თავის ტკივილი იწება იქიდან, თუ როგორ უნდა გავყიდო, ხო, ეს ყველაფერი? კი, ყველაფერს ავაშენებ, რესურსები მაქვს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მჭირდება უკვე ოფისი, მჭირდება ადამიანები, მჭირდება მათი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ და ასე. ანუ ძალიან ბევრი სამუშაოა იქამდე, სანამ ეს კორპუსი აშენდება ბოლომდე და სანამ გაიყიდება, ხო? აი, მინდა რომ ითქვა ეხლა ზუსტად აი რა თავის ტკივილს მაშორებ ამ შემთხვევაში, მე როგორც დეველოპერს და რაში მეხმარები კონკრეტულად, როგორ ვზომავთ ამ ყველაფერს და რეალურად იღებ თუ არა გარანტიას პირობითად, ნუ ეხლა მე დავსვავდი მაგ კითხვას, ხო? ანუ რამდენ ხანში გაყიდით, ხო? ეხლა ჩემთვის რომ მითხრას ხა აუსორს კომპანიამ რომ გავყიდი 10 წელიწადში, ხო? ეს ჩემთვის არ არის მისაღები, ხო? და ანუ გარკვეულ ვადებზეც არის შეთანხმება ამ შემთხვევაში, ხო? ალბათ მე ესე წარმომიდგენია, ხო? და რა ხდება თუნდაც იმ შემთხვევაში თუ ეს ვადა დაირღვა?
1: ეს
0: ცოტა პროვოკაციული კითხვა.
1: მოკლედ, ველოდი მაინც შენგან ამას. მაგრამ მზად ვარ. მოკლედ. რა შეეხება ჩვენს პარტნიორობას, თავიდან ბოლომდე გეტყვე. პირველი კითხვა იყო შენი, თუ რას ვაკეთებთ, ანუ რა თავის ტკივილს, ასე ვთქვათ, ვუხსნით დეველოპერს, ხო? პირველი ეს არის ის, რომ მოდი, ესე ვიტყვი, ჯერ და მერე გავშლი. აშენებს холод თვითონ და ჩვენ ყველა დანარჩენ პროცესს ვაკეთებთ. რაც მოიაზრებს კიდევ ერთხელ გაყიდვების სრულ პროცესს, ანუ განა თვითონ უნდა იპოვოს თანამშრომლები მარტივად რომ ვთქვა, არა, ჩვენი გუნდით ვემსახურებთ
0: მას. მაგრამ ბუღალტერიაში ჩედი ხართ?
1: კი, იურიდიულ მიმართულებაში ჩევდივართ. და არა,
0: ანუ ესე იგი ან საერთოდ არ ჭირდება.
1: არაფერი არ ჭირდება, მხოლოდ ჭირდება ჩვენგან რეპორტი, კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ. თუში ერთხელ სრული რეპორტი, გაყიდვების რაოდენობა, ხო, რაოდენობას რა შეიძლება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კვარტალური გეგმები. ანუ ჩვენ ნახეთ არ ვიღებთ პროექტს ისე თუ ვიცით რომ ვერ შევეჭიდებით. ვერ შეჭიდებაში ნახეთ რას გულისხმობ. ყველა პროექტი გაიყიდება აუცილებლად, უბრალოდ აი ვადებს აქვს ამ დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვისაც. ჩვენი პირდაპირ მიზანია, ჩვენი პირდაპირ მიზანია რომ რა შეიძლება მალე გაიყიდოს შესაბამისად. ჩვენც გვიწევს ხოლმე უარის თქმა დეველოპერებისთვის, როცა კონკრეტულ პროექტზე მოგმართავენ ხოლმე და რატომ გვიწევს უარის თქმა? იმიტომ რომ ან ადგილმდებარეობასთან შეუსაბამო ფასია, ან ისეთი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ ამხარებელს შევთავაზოთ და ვიცით რომ რაღაცა პერსპექტივაში ვერ მოგყვება დეველოპერი, მოკლედ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რატომაც შეიძლება რომ უარი ვთქვა კონკრეტულ პროექტზე. ანუ ეს არის ძალიან ორმხრივი, ანუ რატომ არ ვიცი რატომ არის ის ტენდენცია რომ გონიათ რომ ძირითადად აუთსორს კომპანიებს თვითონ ქირავენ ხოლმე, არ არის ეგრე, მაგრამ ორმხრივი შეთანხმება მეც და ჩემ პარტნიორსაც და ჩემს გუნდსაც უნდა კონდეს მოტივაცია იმისი რომ პროექტი გაიყიდოს და ეს იყოს კარგი პროექტი, კარგ პროექტში მე მარტო ლოკაციას არ გულისხმობ, რა საკვირველი არ გულისხმობ იმას, რომ იყოს მომხმარებელზე მორგებული. მინიმუმ გადახდის პირობა მაინც იყოს მორგებული, სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, იმიტომ რომ მე რომ პირობითად დიდი ხომში პროექტს ავიღებ და მეუბნება დეველოპერი რომ ერთიანი გადახდის გარდა, როცა HR-ს ვყიდი, არაფერს არ განვეხილავ, მე ამ პროექტს არ ავიღებ, რა საკვირველია, იმიტომ რომ დიდი ხომში საინვესტიციო და საცხოვრებლად როცა უნდათ long term-ში აუცილებლად უნდა იყოს მინიმუმ კარგი გადახდის პირობა, იმიტომ რომ იქ მეტრო არ არის, იქ ლოკაციაც ისეთია. მოკლედ, ძალიან ბევრი ფაქტორია, რითიც წვეთთ რა და ამას მალე არ წვეთთ.
0: მოკლედ, ანუ ესე იგი გამოვიდა, რომ აი რო შევაჯამოთ my corner-ი, ანუ გამოვიდა, რომ ანუ თქვენ ეხმარებით რეალურად მომხარებლებსაც და ასე თქვა
1: მაძიებლებსაც,
0: ფიზიკურ პირებსაც ეხმარებით, კომპანიებსაც ეხმარებით, ანუ ადამიანებს ეხმარებით, ვისაც ამ დარგში და ამ ინდუსტრიაში დასაქმება უნდათ. და ამავდროულად ეხმარებით დეველოპერს, ანუ უხსნით სრულად, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილს, იღებთ სრულად, ანუ ასე ვთქვათ, აუთსორს პროექტს მთლიანად, ანუ მართავთ ამ პროექტს და აბარებთ უკვე ფაქტიურად, ანუ ჩაბარება ხდება ამ პროექტის სრულად რეალიზაცია, როგორც მე მივხვდი,
1: ხო? ანუ ეს ნიშნავს, ალბათ, ნამდვილად სწორად აღნიშნა და მე და ჩემს კონს მოკლედ ეს არ გაგვიერთიანებია რაღაცა ერთი სახელის ქვეშ. ამიტომ გავაკეთეთ ესე რომ გაიმიჯნოს მოკლედ და ყველა მიცოდეს თავისი საქმე და ყველა რაღაცა 10 საქმე ერთმა ადამიანმა 10 საქმე არაკეთოს.
0: მოკლედ რა გუნჩი?
1: My corner-ში უშუალოდ არის, რა ვიცი, აი სხვადასხვა მიმართულებია, სადღაც 25 ადამიანი.
0: 25 ადამიანი. ფანტასტიკური. კაი, ძალიან მომზადებული გამიგიცრა, ხო, კი ბატონო. ეხლა მინდა რომ გადავიდე, ასე ვთქვათ, ამ რაიონებზე, რეგიონებზე მინდა ვისაუბრო რა. ანუ მინდა ასე ვთქვათ, აი თუნდაც Airbnb-ს ეფექტიც კი განვიხილოთ, ხო? ანუ დიდი ალბათობით Airbnb-მ გარკვეულწილად мотиваცია და სტიმულირება გააკეთა ამ შემთხვევაში უძრავი კონების გაყიდვა, გაქირავება და ასე შემდეგ, ხო? ამ შემთხვევაში, ანუ აი რომელ ბაზარს გამოყვდი უბრალოდ, ხო? ანუ დედაქალაქზე მაგსაუბარი თბილისი თუ ბათუმი, ხო? ეხლა გასაგები რომ ბათუმში დიდი წილი იქნება უფრო გაცილებით საინვესტიციოდ, ხო, განხორციელებული, ასე ვთქვათ, უძრავი კონების შესყიდვა და აი როგორი განსხვავებაა და რამდენად აქვს ზოგადად ამ ინვესტორს სხვა ქალაქებში ინვესტირების სურვილი?
1: ბათუმს რაც შეეხება, მე ვიტყოდი, რომ Airbnb-ს მიმართულებით თბილისში გამოვყოფდი მხოლოდ აი მაინც ძველი თბილისის მიმართულებას რა, იმიტომ რომ თბილისში მე ტურიზმის ინდუსტრიაში ვიყავი, მანამ სანამ უძრავ ქონებაში მოვიდოდი და ვიცი აქტიური ზონები მოკლედ რა, სად რა აქირავდება Airbnb-ზე და ამიტომ ნუ მხოლოდ თბილისს გამოვყოფდი, ძველ თბილისს.
0: ეს რა აქირავდება?
1: ალბათ კოტაში არ ვიცი.
0: ხო, მართლა, ანუ ყველას ნაკლებად მოხონადია. აი, ნახე,
1: უნდა მაინც რა მოხმარებელს, რომ თბილისის the city sightings როარი რო აი მაგასთან ახლოს იყოს და უფრო ნაკლებ Airbnb კი, მაგრამ long term-ში რასაკვირველი აქირავდება, მეტროსთან ახლოს არის და აბსოლუტურად ყველაფერი.
0: ანუ კონცეფტუალურად
1: განსხვავდება. და იგივე ასე შემდეგ, კი, ნამდვილად. თუმცა მე ალბათ უცხო ქვეყანაში რომ წავიდა, მეც იგივე გავაკეთებდი, რასაკვირველი არა. აი მაინც გვინდა რომ თუ მანქანას არ ვქირავთ, ვიყოთ ახლოს ისეთ ობიექტებთან, რაც უნდა მოვიაროთ. მე უფრო ბათუმს გამოვყოფდი და ქობულეთი ძალიან
0: საინვესტიციოდ უფრო ბათუმს მიანიჭებდი უპირატესობას.
1: ან Airbnb-სთვის უფრო ბათუმს, მაგრამ საინვესტიციოდ ორიოს თანაბრად. Airbnb-სთვის უფრო ბათუმს, იმიტომ რომ შეიძლება ზაფხულში 3-4 თვის მანძილზე ისეთი თანხა გამოიმუშაოს Airbnb-მ, რაც თბილისში, ვთქვი, 9 თვის მანძილზე გამოიმუშაოს კონკრეტულმა ერთმა, ასე ვთქვათ, მიმართულებამ. გააჩნია, თუ თბილისში, ძველ თბილისში გვაქვს და ისეთი ვინა გვაქვს, რაც აი high rated არის, ან ისეთ კომპანიას მოკლედ ამას წლების გამოცდილება სჭირდება და ბათუმში ქირავდება ძალიან სწრაფად. ანუ იმდენად სწრაფად ქირავდება, რომ არა მარტო ბათუმში, იმდენად ასე ვთქვათ, განაშენიანება, ესეთ კარგი ხდება, ჩვენ მიმდინარე მოლაპარაკება გვაქვს ერთ-ერთი ქობულეთის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ სასტუმროსთან, არ დავასახელებ, ირგული კონკურენცია რომ ნახეთ რა შენდება. სხვა კონკურენცია, აი ქობულეთის განაშენიანება იქნება მალე არანაკლებ ბათუმისა, იმიტომ რომ ბათუმში ადგილი აღარ არის ფაქტობრივად. და ეს არის არა მეორე მესამე ზოლი, პირველი ზოლი. ანუ აი იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ ტურიზმის ინდუსტრია იმდენად სწრაფად ვითარდება. მე არ ვნანობრო წამოვიდი ტურიზმის ინდუსტრიიდან, მაგრამ ზოგჯერ მენატრება ხოლმე, სიმართლე გითხრა.
0: მეგონი ძალიან მეხმარება.
1: ახლაც კი ძალიან მეხმარება, ნამდვილად.
0: მე როგორ შეგვიდით ამო, მაქვს ესეთი პატარა ბლიცები, რომელიც ნუ მინდა რომ რაღაც ესეთი კიდე მოკლე პასუხები გამეცი და უფრო გრძელი პასუხები გამეცი, ხო? პრინციპში ეს კითხვა კიდე აგისვი, მაგრამ მაინც მოდი შევაჯამოთ. თბილისი თუ ბათუმი?
1: აუ ორივე რა. ბატო, ესე არ მინდა.
0: ყველაზე გადაფასებული რაიონი თბილისში?
1: გადაფასებული? გადაფასებულში რას გულისხმობ?
0: ანუ იმაზე მეტად არის შეფასებული ვიდრე რეალურად ის რა, ანუ გადავაფასეთ რაზე მეტად.
1: ცოტა საბურთალო, ანუ
0: საბურთალო. და პირიქით აი ამის ასკლას შესატყვისი ვერ მოვიფიქრე და underrated რაიონი რომელია ყველაზე?
1: ორთაჭალა ფონიჭალა ალბათ.
0: რას ორთაჭალა?
1: ანუ ეხლა ძალიან სწრაფ Eagle Hills-ის პროექტმა იმდენად მალე გაზარდა იქეთ ფასები, რომ ეხლა ჩემთვის მე შეიძლება ძალიან სუბიექტური ვარ, მაგრამ აი ეს მხარე, აი ბოლოს ისეთი პროექტი გაიყიდა ლამის რუსთავისკენ, რომ მივდივართ იმ გზაზე, რომ აი არ მეგონა ამ ბიუჯეტში, ამ კვადრატულობაში თუ გაიყიდებოდა საერთოდ.
0: ვა, ძალიან უცნაურია. ბინა თუ კომერციული ფართი?
1: ბინა.
0: Airbnb თუ გრძელვადიანი გაქირავება?
1: ორივე.
0: უძრავი ქონება, ინვესტიცია თუ დამოკიდებულება?
1: ინვესტიცია.
0: დღეს იყიდით საქართველოში ბინას?
1: აუცილებლად.
0: სად კონკრეტულად?
1: საბურთალოზე.
0: ხუთი წლის შემდეგ ფასები უფრო მაღლა წავა?
1: აუცილებლად და არ არსებობს ის ტენდენცია, რომ აი როცა ამბობენ ხოლმე, რომ აი ფასები ჩამოიშლება, არ ჩამოიშლება, არაფერი არ ჩამოიშლება.
0: რეგულარულად ჩამოიშლება, მოთხოვნა
1: იძლება და მოთხოვნა
0: მიწოდება აკონებს. ვერ ასწრებს.
1: არა, ვერა. აუცილებლად გაიზარდება. არავინ არ დაიჯეროს, რომ ფასები დაიკლებს. დამისი კითხვა მიდი კაფეთ.
0: ა დღეს 100,000 ლირო კონდეს რა. ა ერთმინას იყიდი თუ რამოდენიმე პატარა ობიექტს.
1: შენებარეში ვიყიდი, ანახე,
0: ეს შენებარეში
1: შევიტა. ხო, შენებარეში შევიტანდი 15-15,000.
0: აჰა. ბათუმი თუ თბილისი, როგორი ინვესტიციაა? რომელი? მაინც საიწაიღე.
1: ორივე ძალიან კარგია. აი, თბილისი long term-შიც ა მოდი თბილისი რა.
0: თბილისი.
1: იყოს თბილისი.
0: აა დღეს უფრო სარისკო რა არის, არ ყიდვა თუ არასწორ დროს ყიდვა?
1: არ ყიდვა. აუცილებლად არ ყიდვა.
0: ეხა სწორი დროა?
1: კი. აა სულ სწორი დროა. უბრალოდ სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ.
0: თამო, პრემიუმ პროექტი, ეს დი ლაქშერი პროექტი, დღეს რეალურად რას ნიშნავს? აი, რას ვეძახით?
1: პრემიუმ ალექსურ მომსახურებას იმისთვის, რომ იცხოვრო ყოველდღიურად. ეგარი პრემიუმ პროექტი ჩემთვის.
0: ა არის რაიონი თბილისში, რომელშიც არასოდეს არ ეყიდიდი ბინას?
1: აი, ხო ამის გამო გამკიცხავენ და აი რა ის ამკითხავს. არა, არ არის ეგეთი რაიონი.
0: არ არის, ანუ ყნების მე რადგილოს
1: ეყიდიდი. ნებისმიერ ადგილოს ვიყიდდი.
0: თუილია. ა მომალში უფრო გაიზრდება.
1: რამდენიმე განდა რა, დრეი რატო უნდა გამოვარჩიო ეხლა, რაც არა კომფორტულია ჩემთვის. ყოდა მაცხრამთელი რაიონი თავზე.
0: ა რა უფრო სწრაფად იყიდება დღეს, ემოცია თუ კვადრატული მეტრი?
1: ემოცია უეჭველად.
0: ა ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც ადამიანები ბიზნეს ყიდვის დროს უშვებენ, რას ფიქრობ? აი რა არის ის ყველაზე
1: ადგილმდებარეობის არასწორად განსაზღვრა?
0: აი რის მიხედვით
1: საზღვრავს ხალხი? ფასთან შედარებით ადგილმდებარეობის არასწორად განსაზღვრა.
0: და ამაში ეხმარება
1: My corner.
0: ა ძალიან დიდი მადლობა. თამო, მე მგონი ფანტასტიკური დისკუსია, ბლიცები და პასუხები, ნუ ფანტასტიკური გამოგვივიდა რა და უძრავი ქონება დღეს მოკლედ აღარ არის ხო, როგორც შევთანხმდით, აღარ არის რაღაცა მხოლოდ ესეთი მშენებლობის ბიზნესი, ხო? ეს არის ტემპერატურა ფაქტიურად ეკონომიკისთვის დღეს, ხო?
1: და ესე იქნება სულ.
0: კი, კი.
1: ჯერა.
0: მეც მაგის მჯერა და მეც იმის მჯერა, რომ ზოგადად ანუ მარტო ეს ზრდა არ იქნება უძრავი ქონების, არამედ ზოგადად ქვეყანა გაიზრდება ამასობაში, ანუ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ჯიბეც, ასე ვთქვათ, გაწყდება და გაიზრდება შესაბამისად. ამიტომ ძალიან დიდ მადლობას გიხდი, როგორც ყოველთვის უძრავ ქონებაზე საუბრობთ თამო წოწორიასთან ერთად და My Corner-ჯისთან ერთად. მეგობრებო, ეს იყო Business Space-ი, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე მისი ავტორი სერგო ავსეჯანიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი კი იყო My Corner-ჯის დამფუძნებელი თამო წოწორია. მადლობა, რომ გვიყურებთ და ჩვენთან ერთად ხართ. დაგემშვიდობებით, ხუთშაბათამდე.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Obednego.
1: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სიურცია. ქრისმინეთ სიურცეზე FM 98.5. რადიო სიურცე. FM 98.5.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Кино музыка сирцезе. Радио сирце. FM 98.5.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.